0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是拍张照片吧。
2: 写真を撮りましょう。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
3: 写真
1: 是照片。
3: 写真を撮りましょう。
1: 就是拍张照片吧的意思。
0: 本课要点。
1: 向对方发出邀请时，把动词 must 形的
3: must
1: 变成
3: ましょう。
1: 以重点语句为例，拍照
3: 写真を撮る
1: 的动词是
3: 撮る，
1: 它的 must 形
3: 撮ります
1: 变成了
3: 撮りましょう。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 撮りましょう。写真を撮りましょう。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
4: この店に入りましょう。
2: いいですね。
1: 来确认一下会话的内容。
4: この店に入りましょう。
0: 进这家店吧。
3: この店
1: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入
3: 入る
1: 的目的地。
3: 入る
1: 的ます形
3: 入ります
1: 变成了
3: 入りましょう。
2: いいですね。
0: 好主意。
1: 对方也表示同意。
3: いい
1: 是好的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
3: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
3: 時計台。時計台。
1: 去。
3: 行く。
1: 的ます形是
3: 行きます。行きます。
1: 好，请回答。
5: 時計台に行きましょう。
1: 再来做一个练习。假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧。这句话该怎么说？一下是
3: ちょっと。ちょっと。
1: 休息是
3: 休む。
1: 它的ます形是
3: 休みます。休みます。
1: 好，请回答。
5: ちょっと休みましょう。
0: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到雪雕后说的这句话，请您把它记住。
2: すごい。
3: すごい。
1: 是在感到吃惊、佩服或感动时使用的。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: すごい。
2: すごい。
7: すごい。
0: 请您也跟着录音练习说一下。
3: すごい。
1: 下面请再听一遍今天的会话。请注意听星星是怎样发出邀请的。
2: すごい。ダム、見て見て。あ、大きいですね。初めて見ました。
5: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
8: いいね。
9: ミーヤのトラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍日本屈指可数的旅游胜地北海道。
1: 北海道位于日本最北部，有广阔的平原、湿地，还有充满神秘色彩的湖泊和天然温泉。

0: みました。
1: どうやって作ったんだろう。
0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね、

0: ましょう。写真を撮りましょう。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
3: この店に入りましょう。
4: いいですね。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: この店に入りましょう。
1: 进这家店吧。
0: この店
2: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
0: 入る
2: 的目的地。
0: 入る
2: 的まず形。
0: 入ります
2: 变成了。
0: 入りましょう。
4: いいですね。
1: 好主意。
2: 对方也表示同意。
0: いい
2: 是好的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
0: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
0: 時計台。時計台。
2: 去
0: 行く
2: 的ます形是
0: 行きます。行きます。
2: 好，请回答。
5: 時計台に行きましょう。
2: 再来做一个练习。假设你走了很多路已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
0: ちょっと。ちょっと。
2: 休息是
0: 休む。
2: 它的ます形是
0: 休みます。休みます。
2: 好，请回答。
5: ちょっと休みましょう。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是米娅看到雪雕后说的这句话，请您把它记住。
4: すごい。
0: すごい。
2: 是在感到吃惊、佩服或感动时使用的。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: すごい。
4: すごい。
7: すごい。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
0: すごい。
2: 下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样发出邀请的。
4: すごい。ダム、見て見て。あ、大きいですね。初めて見ました。
8: どうやって作ったんだろう。
4: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
9: いいね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。今天给大家介绍日本屈指可数的旅游胜地北海道。
2: 北海道位于日本最北部，有广阔的平原、湿地，还有充满神秘色彩的湖泊和天然温泉。美丽的自然风光吸引了无数游客前来观光旅游。这里没有梅雨季节，尤其是夏季，气候凉爽，是非常受欢迎的旅游目的地。
1: 都有些什么样的景点呢？
2: 比如说有富良野的薰衣草田，到了七月，紫色的薰衣草开满山丘，非常壮观。
1: 哇，肯定很漂亮。
2: 对，还有世界自然遗产之床，栖息着松鼠、狐狸等众多的野生动物。如果乘坐游轮的话呢，说不定还能看到鲸鱼和棕熊呢。
1: 是吗？那冬天呢，应该很冷吧？
2: 对，冬季的北海道降雪量很大，到了严冬，最低气温会降至零下。不过呢，冬季有冰雪节，还可以享受滑雪等冬季运动。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: おととい熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨日午後10時19分ごろにも震度5弱の揺れを観測する地震が発生しました。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県の八代市、上天草市、それに天草市です。地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、今日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。地震のあと爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。捜索は夜通しで行われる予定だということです。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。県によりますと、これまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また、5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。熊本県警察本部は、イオンモール熊本の内部で撮影した映像を昨日公開しました。長さは2分ほどあり、大破した建物の中の状況が映されています。建物の1階部分は店舗や通路などが形をとどめている一方、大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて、大量の破片や瓦礫が床一面を覆っています。建物内には今も複数の人が取り残されているとみられるということで、今夜も警察や消防、自衛隊が断続的に捜索活動を続ける予定です。昨夜8時ごろからは重機を使った作業を始め、警察は人命救助で極めて重要とされる72時間を意識しながら作業に当たっているとしています。また、地震の後の爆発について、イオンの吉田昭夫社長らが昨日午後、熊本市内で会見しました。爆発によって、いずれもテナントの従業員の3人が死亡、1人が心肺停止、3人が安否不明になっていると明らかにしました。おとといはおよそ3000人が来店していて、地震の発生から30分ほど経った午後5時ごろには、来店者や従業員の屋外への避難は完了したという認識を持っていたとしています。これについて吉田社長は、一部の人が何らかの理由で中に残ったということですが、その理由については今は分かりません。一旦は避難をしたけれども、戻ってしまった人がいるのではないかとか、まだ想定に過ぎず、確実にその内容については確認できてはおりませんと述べました。熊本県によりますと、昨日午後7時の時点で、今回の地震による死者が12人、心肺停止の状態が6人で、けが人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。また熊本県によりますと、今回の地震では312箇所の高齢者施設と200箇所の障害者福祉施設で建物被害や停電、断水などの報告が寄せられているということです。 震度6強の揺れを観測した熊本市南区の介護老人保健施設貴京園によりますと、同じ敷地にある系列の障害者支援施設と特別養護老人ホームで停電と断水が発生しているため、入居者を受け入れているということです。昨夜

障害者支援施設で熱中症の疑いで病院に搬送された人もいる中、停電が早めに復旧した桔梗園のホールに2つの施設から一部の入居者合わせておよそ40人を受け入れたということです。ただ、すべての入居者を受け入れることができないため、業務用の発電機を運んで冷房を稼働させ、暑さを一時的にしのぎながら、他の施設への移動の調整を始めているということです。桔梗園の西田誠施設長は、施設の敷地内で電柱が倒れてしまい、停電が復旧するのに 2,3 日かかる可能性があると聞いている。熱中症や栄養不足など高齢者の健康が不安だ。なんとか早く受け入れ先が見つかってほしいと話していました。一方、宇土市の有料老人ホームには系列の介護老人保健施設の利用者が避難しています。老人ホームの定員は30人余りですが、現在は100人近くが滞在しているということです。介護老人保健施設では電気や水道が止まり、熱中症になる恐れがあったため避難をしたということです。職員の男性は、今のところ体調不良になった利用者はいません。備蓄の飲料水や食料品で 2,3 日は持ちますが、その後は見通しが立っていないと話していました。ここまで熊本地震に関するニュースをお伝えしました。KDDI が企業に提供しているメールシステムに不正アクセスを受け、アドレスやパスワードが流出したことについて、総務省は通信の秘密の漏洩にあたるとして、会社に対し厳重注意の行政指導を行いました。KDDI では企業に提供しているメールシステムで、今年5月から先月にかけて不正アクセスが発生し、1223万人分のメールアドレスが流出し、このうち761万人分についてはパスワードの流出が確認されました。これについて総務省は昨日 KDDI の松田博道社長を呼び、電気通信事業法に基づいて厳重注意の行政指導を行いました。総務省はアドレスとパスワードが流出し、メールボックス内の情報が閲覧可能になった状態になっていたことは、通信の秘密の漏洩にあたると指摘しています。また、公表まで22日間かかっていて、迅速な対応とは言い難いなどと指摘しています。その上で会社に対し、再発防止策を講じた上で、その実施状況などを来月末までに報告するよう求めました。行政指導を受けた後、松田社長は記者団に対して、非常に今回の行政指導を重く受け止めている。再発防止に全力を尽くすと述べました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円87銭から90銭となっています。1ユーロは186円62銭から67銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも759ドル80セント安い5万1987ドル52セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 180.810 下がって 24,696.102 となっています。お伝えしておりますように、熊本では地震活動が活発な状態が続いています。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。眠れない方は無理して寝ようとすると、かえって不安や緊張を高めて目が冴えてしまいます。自然な眠気が来るまで焦らずゆっくり過ごすようにしてください。この時間の担当は徳田でした。時刻は2時10分になります。

ただきます。3時台日本の歌心の歌幼き日の歌大杉久美子堀江光子作品集懐かしのアニメソングアニソンをお届けいたします。4時台明日への言葉ショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史と題して音楽評論家の萩谷由紀子さんのお話です。ではロマンチックコンサートです。実は1月30日の放送でアルフレッド・ハウゼのコンチネンタルタンゴの放送に多くの皆さんから反響をいただきました。それもありまして今日は同じタンゴでもアルゼンチンタンゴをたっぷりとお届けしようと思います。名曲の世界にぜひたっぷりと使っていただきたいと思います。まず最初何と言ってもこの曲からでしょう。ファン・ダリエンソ楽団ラ・クンパルシータ。

次は来日も多く日本にも知られた奏者でありますホセ・リベルテーラ五重奏団です。黄昏のオルガニート。

黄昏のオルガニート、ホセ・リベルテーラ五重奏団でした。今日のリラックスサウンドタンゴの名曲の調べ、1月30日のコンチネンタルタンゴに皆さんの反響大きかったもので、今日はアルゼンチンタンゴをお届けしております。このアルゼンチンタンゴですが、もともとはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで移民たちによって作り上げられた音楽であります。アルゼンチンの地方の先住民インデオの音楽とも、またスペイン音楽の伝統を持ったホルクローレとも全く異なる、ある意味都会の音楽とも言われております。さあ次の曲です。ホセバッソ楽団の演奏です。カミニート、スペイン語で小道を意味いたします。ではカミニート。

カミニート、ホセバッソ楽団でした。次はバイオリン奏者のフロリンド・サッソーネの楽団の演奏です。日本の桜桜のメロディーをモチーフにした単語も作っているということなんですが、ではお聞きいただきましょう。フロリンド・サッソーネ楽団の演奏でメルセジーンの鐘。

フロリンド殺走音楽団でメルセジーンの鐘をお届けしました。このアルゼンチンタンゴの特徴として、歌と踊りと演奏が一体になった、よく三位一体と言いますけども、これが融合したものが一番の特徴です。で、20世紀の初めには初めて海を渡ってフランス・パリで公演しまして、これが大人気です。で、一時はその情熱的な、接触する踊りというのがですね、物議を醸しまして、ローマ法王がタンゴ禁止令というものを出したということですが、名ダンサーのカシミロ・アインがローマ法王の前でタンゴを踊ってみせて、その誤解が解けたというような逸話も残っております。さあ、続いてはフランチーニ・ポンティエル楽団です。タンゴの好きなお嬢さんという意味ですね。タンゲーラ。

タンゲーラ、フランチーニ・ポンティエル楽団の演奏でした。さあ今度は1924年第1回タンゴコンクールの優勝曲をお届けいたします。ガウチョの嘆きというんですが、このガウチョというのはパンパという大草原で働く牧童のことです。フランシスコ・カナロ楽団、ガウチョの嘆き。

フランシスコ・カナロ楽団の演奏でガウチョの嘆きでした。今日はリラックスサウンズ単語名曲の調べと題してアルゼンチン単語をたっぷりとお届けしております。続きまして、単語の紳士と呼ばれたカルロス・ディ・サルリの楽団の演奏をお届けしましょう。トウモロコシという意味のエル・チョクロと言いますが、カルロス・ディ・サルリ楽団の演奏、エル・チョクロ。

エルチョクロ、カルロス・ディ・サルリ楽団の演奏でありました。お気になって分かるように、アルゼンチンタンゴの演奏者の基本的な構成というのはバンドネオン、ギター、フルート、バイオリンです。で、このバンドネオンというのは実はドイツ生まれの楽器だそうなんで、この辺もなぜかということでいろんな意見がありますけども、やはりその深い音色ではなかろうかという話も出ております。次、先ほどお聴きいただいたアニマル・トロイロ楽団の演奏でお届けします。アニマル・トロイロ楽団の演奏で花火。

アニバル・トロイロ楽団花火をお届けしました。続いてはホセ・パッソ楽団の演奏でインスピラシオン霊感です。

ホセ・バッソ楽団インスピラシオンでした。続いては単語に革新をもたらした人物として知られていますアストル・ピアソラ五重奏団の曲をお届けしましょう。来たるべきもの。

来たるべきもの、アストル・ピアソラ五重奏団でした。続きましてはセステート・マジョール演奏です。レクエルド、思い出、どうぞ。

セステート・マジョールの演奏でレクエルド思い出をお届けしました。リラックスサウンズ単語名曲の調べ、今日はアルゼンチン単語をたっぷりとお聞きいただきました。最後の曲、ファンダリ演奏楽団フェリシア。

0: ファンダリエンソ楽団フェリシアをお届けしました。今日の単語名曲の調べ、アルゼンチン単語の特集でありましたが、熱烈なファンだという稲城市の坪川幸宏さんからもリクエストいただきました。ありがとうございました。それでは全国の天気概況です。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内海でにわか雨や雷雨のところがあるそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨があるでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心に所々でにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に伴って局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。おととい、熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨日午後10時19分ごろにも震度5弱の揺れを観測する地震が発生しました。震度5弱の揺れを観測したのは熊本県の八代市、上天草市、それに天草市です。地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁の清本雅史地震津波対策企画官は、一連の地震の活動域は広範囲に広がっていて、地震が発生する場所や規模によってはより強く揺れる場合がある。また海底で規模の大きな地震が発生した場合は津波に注意する必要があると話しています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、今日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできるだけの対策を行ってください。生活にも影響が出ています。昨日午後4時時点、熊本県の断水の状況です。熊本市でおよそ9000戸、八代市と氷川町で合わせておよそ2万8500戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。熊本県によりますと、給水所が設置されているのは熊本市、宇土市、宇城市、菊池市、大津町、菊陽町、御船町、甲佐町、八代市、氷川町、芦北町、人吉市、天草市、 上天草市の14の市と町となっています。他の自治体でも給水所の設置が調整中だということです。次に停電の情報です。九州電力送配電のホームページによりますと、午前2時半現在、熊本県内のおよそ2万3000戸で停電が発生しています。熊本県によりますと、今日午後2時の時点で開設している避難所は、熊本県によりますと、昨日午後2時の時点で開設している避難所は432箇所で、8886人が避難しているということです。このうち美里町ではこれまでに4つの避難所を開設していて、その一つの町役場の中央庁舎では昨日午後3時半の時点で29人が避難しています。周辺では停電が続いていて、町役場は発電機を使って送風機を動かし、避難してきた人たちが暑さをしのいでいました。また避難所ではできる限り水分を取ってもらおうと、1人当たり2リットルの水のほか、レトルトのおかゆなども配っているということです。避難している女性は、自宅は歩けないほどぐちゃぐちゃになってしまい、少しでも暑くない場所をと思ってきました。避難所だと他の人と一緒に身を守れるのでほっとしていますと話していました。一方、御船町の高齢者施設には簡易型のクーラーが到着しました。政府からのプッシュ型支援の一部です。で、県によりますと、届けられるクーラーは3300台で、その第一便およそ300台が各地の避難所などに運ばれ始めています。高齢者施設で相談員を務める森田千尋さんは、避難者が多くエアコンの効きが悪くなっていました。すごく早く持ってきていただけてとても感謝しています。職員も暑さで倒れそうになっていたので、涼しい環境で過ごしたいですと話していました。で、今日も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は岡山県津山市で39度、大分市や広島市、甲府市で38度と危険な暑さが予想されているほか、名古屋市や高松市で37度、東京の都心や大阪市で36度、熊本市で35度と猛暑日が予想されています。災害関連死に詳しい関西大学の奥村義弘教授は、今回の地震が厳しい暑さが続く真夏に発生したことから、地震の被害による生活環境の悪化に暑さも加わり、体調を崩す人が増えて災害関連死が多くなることを懸念しています。奥村教授は、停電などが原因でエアコンや扇風機が使えない場合には、暑さを我慢せずにエアコンを使用できる建物への移動を検討してほしいとしています。具体的には、自治体が設置する避難所や公共施設のほか、被災地から離れている親族や友人の家、足を伸ばして安全に休めるのであれば車中泊も選択肢になるとしています。ただ車中泊の場合は、エコノミークラス症候群を防ぐため、定期的に体を動かして長時間同じ姿勢を続けないこと、こまめに水分を取ることが大切だということです。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくいことがあるため、本人が大丈夫だと話しても、室温や水分の摂取状況、食事をとっているか、睡眠をとれているかなどを周囲の人が確認することが大切だということです。また奥村教授は、避難所にいない人にも目を向けてほしいと呼びかけています。自宅や車内、テントなどにいて周囲から気づかれにくい状況にある人は、支援や情報が届きにくいということで、特に高齢の夫婦や親子、介護する側とされる側だけで生活している世帯などには、周囲が声をかけることが必要だとしています。福祉施設や医療施設でも、停電や断水などが原因でサービスが中断した場合には、体調の変化が十分に把握されない高齢者が出てくる可能性があり、注意が必要だとしています。奥村教授は、真夏の時期に多数の避難者が発生するような大地震が起きた事例は少なく、被害がどうなるかは未知数だ。ただ何よりも起こしてはならないのが災害関連死なので、 暑さを我慢しすぎず、小さな体調の変化を見逃さないよう気をつけるとともに、避難所以外で避難生活を続ける人や支援をする人なども忘れずに目を向ける必要があると話していました。次に、燃料費の高騰などを背景に国内の航空路線の苦境が続く中、全日空は一部の路線の運航を地域航空会社のアイベックスエアラインズに委託すると発表しました。両社が共通の機体を使うことなどを通じてコストの削減につなげたい考えです。発表によりますと、全日空は2029年度から国内の一部の路線についてアイベックスエアラインズに運航を委託し、航空券の販売などは全日空が行う一方で、航空機の運航はアイベックスのパイロットや客室乗務員が担うということです。委託する路線では全日空のグループからアイベックスにリースした機体を利用する計画で、両社が共通の機体を使うことなどを通じてコストの削減につなげたい考えです。アイベックスは将来的にはすべての路線について他社からの委託で運航する事業モデルに移行することも検討しているということです。航空会社の国内路線をめぐっては、イラン情勢などを背景とした燃料費の高騰やコロナ禍以降の出張需要の回復の遅れなどを背景に厳しい状況が続いていて、事業構造をどう変革していくかが課題となっています。お伝えしておりますように、熊本県でおととい、マグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。昨夜10時過ぎにも震度5弱を観測する地震が発生しました。地震活動が活発な状態が続いています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では気温が25度を下回らない熱帯夜となる見込みです。今日以降も猛烈な暑さが予想されていて、復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。どうぞ、地震活動が活発な状態が続いています。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。眠れない方は無理して寝ようとしないで、自然な眠気が来るまで焦らずゆっくり過ごすようにしてください。徳田でした。3時10分です。

7月30日木曜日午前3時10分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山本哲也です。ではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後の3時台、日本の歌、心の歌、幼き日の歌、大杉久美子、堀江美津子、懐かしのアニメソングを歌

アニソン四天王と言われておりますが、今日はそのアニソン四天王のうちのお二人の曲、歌をたっぷりとお届けしようと思います。まず最初は大杉久美子さんの歌いきましょう。作詞楠部匠、補作詞幅進、作曲菊池俊介、菊池さんは仮面ライダーシリーズとか超人バラムワンの作曲をされておりますが、この菊池俊介作曲で参りましょう。歌大杉久美子、ドラえもんからドラえもんの歌。

3時台お伝えしています大杉久美子さん、堀江美津子さんの作品集をお届けしています。懐かしのテレビアニメソングであります。さあ続きましての曲参りましょうか。大杉久美子さん、もともとは歌手でありました。普通の歌謡曲の歌手でありました。一方その歌手でなかなかヒットが出ない、で生まれたヒットがアタックナンバーワンでありました。その曲をお届けしてまいりましょう。作詞東京ムービー企画部、作曲渡辺武雄。渡辺さんといいますと巨人の星、天才バカボン、アルプスの少女ハイジ、キューティーハニーなどがあります。大杉久美子歌でアタックナンバーワンからアタックナンバーワン。

大杉久美子アタックナンバーワンからアタックナンバーワンお届けいたしました。今日は幼き日の歌、大杉久美子と堀江光子作品集、懐かしのテレビアニメソングをお届けしています。大杉久美子さんの歌が続きますが、続いては、ミラクル少女リミットちゃんからという歌をお届けしましょう。作詞岩谷時子、作曲菊池俊介、大杉久美子でミラクル少女リミットちゃんから、センチなリミットちゃんです。

大杉久美子、ミラクル少女リミットちゃんからセンチナリミットちゃんでした。主人公は西山リミットちゃん、小学5年生です。飛行機事故に遭ったものの、天才科学者の父の手でサイボーグ手術を受けて命を取り留めたというこの小学生ですが、ミラクルパワーと7つの秘密道具で事件を解決していくという物語です。大杉久美子さんの歌が続きます。作詞岸田恵理子、作曲渡辺武雄、大杉久美子とアントワープチルドレンコーラスです。フランダースの犬から夜明けの道。

大杉久美子とアントワープチルドレンコーラスでフランダースの犬から夜明けの道でした。幼くして両親を亡くした少年ネロと捨てられた荷車引きの犬パトラッシュの物語であります。今日の幼き日の歌、大杉久美子と堀江光子作品集、アニソン四天王のうちのお二人です。懐かしのテレビアニメソングをお届けしています。続いては作詞岸田恵理子、作曲渡辺武雄、大杉久美子とセントメリーチルドレンコーラス、コロンビアゆりかご会でアライグマラスカルからロックリバーへ。

アメリカを意識したカントリー調のバンジョーが印象的でした。アライグマラスカルからロックリバーへお届けしました。さあ続いては藤子不二雄 A 原作の漫画が忍者が出てくるものといえばもうお分かりですよね。忍者服部くんからお届けしましょう。作詞若林一郎、作曲菊池俊介、大杉久美子の歌で忍者服部くんからねえ服部くん。

忍者服部くんからねえ服部くんでした。続いては世界的アニメ制作会社となりましたスタジオジブリの作品のアニメです。高畑勲さんが監督、宮崎駿さんがレイアウトを担当いたしました。作詞深澤和夫、作曲坂田光一、大杉久美子の歌で、母を訪ねて三千里から草原のマルコ。

母を訪ねて三千里から草原の丸子でした。ここまでは大杉久美子さんの歌をお届けしましたが、これからは堀江美津子さんの歌に参ります。まずは作詞凪田恵子、作曲渡辺武雄、堀江美津子とザ・チャープスでキャンディーキャンディーからキャンディーキャンディー。

堀江美津子の歌でザ・チャープスとともにキャンディーキャンディーからキャンディーキャンディーでした。空前のアニメブームの中、売り上げ100万枚突破した大人気曲でありました。さあ続いては作詞岡俊夫、作曲和田かなえ、堀江美津子とコロンビアゆりかご会でお届けします。これは実は堀江さんのデビュー曲であります。紅三四郎から紅三四郎。

堀江美津子さんの歌で紅三四郎コロンビアゆりかご会の合唱もありました。堀江さんですが、1966年に民放のちびっこのど自慢に出場し、69年テレビ漫画の紅三四郎でアニメ歌手のデビューをいたしました。で、週に10曲も堀江さんの歌う主題歌が流れることもあったことです。レコーディングした曲は1000曲を超えるということであります。ケロッコデメタン、ヤマネズミ、ロッキーチャック、明日へアタック、花の子ルンルン、ハローサンディベルなどたくさんあります。1000曲は収録したということであります。では続きましては、魔法のまこちゃんから魔法のまこちゃんをお届けしようと思いますが、これは魔法使いサリー、秘密のアッコちゃんに続く魔女っ子シリーズの第3弾であります。作詞作曲渡辺武雄、堀江美津子の歌で魔法のまこちゃんから魔法のまこちゃん。

0: 年頃なんですもの、分かって。
1: 堀江美津子さんで魔法のまこちゃんから魔法のまこちゃんでした。続いては超電磁マシーンボルテス5からボルテス5の歌をお届けします。作詞八出三郎、作曲は小林亜星。小林亜星と言いますと、魔法使いサリー、秘密のアッコちゃん、秘密忍者隊ガッチャマンの作曲も手掛けています。それでは堀江美津子さんとコオロギ73コロンビアゆりかご会の歌で超電磁マシーンボルテス5からボルテス5の歌。

超電磁マシーンボルテス5からボルテス5の歌をお届けしました。今日お送りしてきました幼き日の歌、大杉久美子堀江光子作品集、懐かしのテレビアニメソング、最後の曲になります。作詞水島新司、作曲渡辺中明、堀江光子の歌、野球教の歌から勇気のテーマ。

0: 野球教の歌から勇気のテーマをお届けしました。幼き日の歌、大杉久美子、堀江光子作品集、懐かしのテレビアニメソング、このテレビアニメソング集をお届けしました。では天気概況と全国の各地の気温の予想です。今日は低気圧が北日本付近を通過するでしょう。東北や北陸では大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、午後はにわか雨のところがありそうです。九州は広く晴れるでしょう。四国も晴れますが、午後は瀬戸内海側でにわか雨や雷雨のところがありそうです。中国地方は明け方まで雲が出ますが、日中は晴れるでしょう。近畿や東海も晴れて強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は局地的ににわか雨があるでしょう。関東甲信は晴れますが、午後を中心に所々でにわか雨がありそうです。北陸や東北は曇りや雨でしょう。局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。土砂災害などに十分お気をつけください。北海道は断続的に雨で雷雨のところもあるでしょう。最高気温は那覇で33度、鹿児島36度、福岡35度、熊本35度、高知は37度、松山は34度、広島は38度、松江では33度、大阪36度、名古屋37度、金沢では32度、新潟は30度、東京36度、仙台33度、秋田では29度、札幌は24度、釧路は20度の予想です。九州では体温を超える危険な暑さとなるところもあり、熱中症に十分お気をつけください。各地の気温の予想です。那覇晴れ時々曇り、最低28度、最高は33度、この順でお伝えします。鹿児島曇りのち晴れ、28度、36度、福岡晴れ、28度、35度、熊本晴れ、27度、35度、高知晴れ、26度、37度、松山晴れ時々曇り、27度、34度、広島晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中で、イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、29日政策金利を据え置くと発表しました。政策金利を据え置くのは5会合連続です。直近のイラン情勢によって原油価格が再び上昇傾向となる中、インフレが再加速するリスクを見極める狙いがあるものとみられます。ウォーシュ議長はインフレを抑え込む姿勢を強調していて、この後の記者会見で 今後のインフレの見通しや金融政策の方針についてどのような発言をするかが注目されます。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど午前3時59分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測した地域は熊本県の熊本地方、3時59分地震がありました。震度3は熊本県の熊本地方です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。午前3時59分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を観測したのは熊本県の熊本地方です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。熊本県によりますと、昨夜7時の時点で今回の地震で亡くなった人は12人、心肺停止の状態の人が6人で、怪我をした人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。このうち煙突が倒壊するなどした八代市の日本製紙の八代工場では11人が閉じ込められて、これまでに7人が救助されましたが、このうち5人が亡くなったということです。他の4人の安否は分かっていません。警察庁は日本製紙の八代工場での救助活動の様子を撮影した映像を公開しました。工場の敷地には建物が崩れたとみられるコンクリートの塊やむき出しになった鉄筋などが至るところで積み上がったり散乱したりしています。小型の重機も投入されていますが、足の踏み場が少なく、警察の広域緊急援助隊の隊員や自衛隊員らが手作業で瓦礫を取り除きながら捜索を続ける様子が確認できます。また地震の後に爆発が起きた鹿島町のイオンモール熊本では10人が救助され、このうち20代の女性2人など3人が亡くなり、1人が心肺停止の状態となっています。熊本県や甲佐町によりますと、甲佐町の工場で屋根から落ちた鉄骨に当たった男性1人が死亡しました。このほか氷川町で5人が心肺停止の状態だということです。警察や消防などが引き続き捜索に当たっています。地震の情報をお伝えします。午前3時59分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、震度3を観測したのは熊本県の益城町です。では次に、富山県で開催されたプロ野球のオールスターゲームは能登半島地震からの復興支援の一環として行われました。試合前にはオールパシフィックの小久保裕紀監督とオールセントラルの藤川球児監督、それに両チームの選手たちがグラウンドに並んで帽子を取って黙祷を捧げました。地震の後爆発が起きた熊本県鹿島町のショッピングセンターイオンモール熊本には DMAT 災害派遣医療チームが到着し、救出される人たちの治療に当たることになっています。 DMAT として派遣された九州大学病院救命救急センターの助教松永俊太郎さんは昨日午前4時に現場に到着し、午前10時半の時点では駐車場に設置された対策本部で医療班として待機しているということです。駐車場には多くの救急車や緊急車両などが止まっていて、消防や警察などが集まり対応に当たっているということです。 NHK の電話インタビューで松永さんは、簡単に内部に人が入れる状況ではないため、ドローンを使用したり救助犬が出たりして探しているが、今のところ負傷者を見つけることはできていない、現地は気温が上がり非常に暑い状況だと話していました。九州大学病院によりますと、今回の地震で被災地には 九州各地から60を超える DMAT のチームが派遣されるということで、イオンモール熊本の現場以外にも被災により診療を続けるのが難しくなった病院からの患者の搬送などにあたるということです。環境省は被災地では疲労や栄養不足などで普段以上に熱中症のリスクが高くなるとして注意を呼びかけています。具体的には涼しい服装や帽子などで暑さをなるべく避けるとともに、喉が渇いていなくてもこまめに水分や塩分を取り、家にいてエアコンが使える場合は積極的に活用するよう呼びかけています。また自宅の停電が長引くなどしてエアコンが使用できない場合は、冷房が稼働している避難所など涼しいところへの避難を検討するよう呼びかけています。体を冷やすことも大切で、濡れたタオルなどを肌に当てて内輪で仰ぐと熱が体から逃げやすくなるということです。車の中は短時間で気温が上昇しやすいため、車内への避難は

能な限り避けて、冷房が稼働している場所に移動することを推奨しています。やむを得ず車中泊する場合は、日陰や風通しの良い場所に駐車し、専用の断熱シートなどの活用を呼びかけています。また車内には小さな子供を絶対に一人で残さないでください。自宅の片付けなどを行うときには、暑い時間帯の作業は避けた上で、できるだけ2人以上で作業を行い、お互いの体調を確認するとともに、休憩や水分、塩分の補給は一定時間ごとに取るよう呼びかけています。環境省は今後、熊本県などと連携し、現地の避難所での熱中症の対応状況などについて情報収集を行い、助言を行っていくことにしています。厚生労働省は今回の地震で勤め先が被災し、一時的に離職を余儀なくされた人について特例で失業給付を受けられるようにする措置を取りました。ここでまた地震の情報が入りました。午前4時2分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は熊本県熊本市の南区、宇土市、宇城市で震度3、熊本市南区、宇土市、宇城市で震度3を観測しています。午前4時2分ごろ九州地方で地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は熊本市の南区と宇土市、宇城市で震度3を観測しています。先ほどのニュース続けてお伝えします。厚生労働省は今回の地震で勤め先が被災し、一時的に離職を余儀なくされた人について、特例で失業給付を受けられるようにする措置を取りました。雇用保険の失業給付は本来離職しても再び同じ勤め先で働くことが予定されている場合は給付を受けることができません。しかし厚生労働省は今回の地震で事業所が被災し、離職を余儀なくされた人について、今後同じ勤め先に戻る予定の場合でも特例で給付を受けられるようにする措置を取りました。対象となるのは災害救助法が適用された熊本県の21市町村に勤め先がある人です。以上、この時間のニュース徳田がお伝えしました。時刻は4時10分です。

0: 7月30日木曜日午前4時10分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は山本哲也がお送りしております。さあ、4時台は明日への言葉です。お話は音楽評論家萩谷由紀子さんであります。音楽評論家の萩谷さんは立教大学で西洋音楽史を学び、卒業した後クラシック音楽についての執筆を始めます。特に女性音楽史がご専門で、クララ・シューマンや諏訪禰次子さんなどの評伝を手掛けてきました。今年の春にはショパンコンクールの100年世界に羽ばたいた覇者たちという本を出しています。聞き手は向井康子さんです。
1: 萩谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
1: もうそそとした雰囲気で、はい、いかにもクラシックがお
2: りやいやいや、何をおっしゃいます。
1: おこともなさる。
2: あ、はい、
1: 音楽はとにかく大好き。
2: そうで

0: はい、はしごをするような場合もある。
1: いやでも、はい、まあ、一応、はい、
0: 時間がいくらあっても足りないですね
1: はい、はい、
0: ご本もたくさんお書きになっていらっしゃって、
1: はい、はい、まあ、音楽家の評伝を中心に書かせていただいております。
0: で今日はショパンコンクールのお話を伺っていこうということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: あの萩谷さんは実際ポーランドのワルシャワにいらして、はい、コンクールを現地取材なさって、
1: はい、
0: 2000年からと、そうなんです、ね、いうことだそうです。
1: 一応今あのコンクールは5年に一度の周期で開かれておりますので、まあ、5年に一度2000年から4回連続で参りました、
0: はい、やっぱり実際に会場にいらっしゃると雰囲気は違いますか、うん、
1: それはねやっぱり伝統のホールでワルシャワのフィルハーモニーが会場なんですけれども、まあ、戦後経ったホールですが、もうやはり風格がもうドアとか床一つにもにじみ出ておりまして、そういうものに実際に触れて、そしてまたやはり若いコンテスタントたちがもうステージでね、もう力いっぱい歯を競われる様を、まあ本当に現地でこの目で見せていただいたことは大きな財産になりました。
0: 出場する方々の熱気とエネルギーを感じ、
1: そうですね、本当に素晴らしい熱気とエネルギーでございました。
0: お客さんももう興奮していろいろ気になって、
1: はい、そうです、はい、もう身を入れて皆様本当にもうお客様も審査員のような感じでね、特にね私が最初に参りました2000年からは、ちょうど2000年はあの中国人のユン・ディ・リーさんが優勝なさった年なんですけれども、はい、そんなこともあって他にも中国勢がたくさん参加してらしたので、お客様も中国の方が多ございまして、やはりあのそういう応援のアクションが日本人よりはあの非常に開放的でね、いらっしゃいましたね、
0: はい、ですからその後、続けて4回、
1: はい、そうです、
0: ワルシャワにいらしてということで、はいはい、今日はゆっくりと、はい、ショパンコンクールのお話を伺いますが、はい、ます来年、
1: はい、
0: 100年という節目の年を迎える、
1: そうなんですけど、それはショパンコンクールの初回が1927年でございましたから、あの100周年になるのは来年27年かもしれないんですけれども、その準備段階から数えますと、もう去年の第19回2025年の段階で、ショパンコンクールはもう100年を迎えておりまして、で次の、第20回に向けてショパンコンクールの主催のショパンインスティテュートでももう100年期に入ったということで、もう100年のカウントダウンを始めてましたので、それで私はその19回までですけれども、その意味でショパンコンクールの100年という、全詩通詩をまとめて、まあ、ずっと書いてきた本なんですけど、それを今年の春出版させていただきました。
0: もうとにかく分厚い本で100年間のいろんなこう思いが詰まっていると言いますかね、
1: はいはい、そうですね、やはりね私はあの音楽家の評伝書いてまいりましたんですけれども、そういう立場から見ますとですね、ショパンコンクールというのにももう人格が宿っていて、そういう一つのキャラクターとしてね100年生きてきたあの大きな流れの、それこそ大河ドラマのようなね、うん、そういう流れだと思って、でその中に、それに関わったもちろん出場者、入賞者、優勝者、お客様もそれから審査員の方もいろんな方 の歴史、うん、お仕事がそこに全てこう吸い込まれているわけで、それをまた包括した大きな流れとしての100年の歴史のあるコンクールっていうものをやはり一つの、まあ、人格に見立てたつもりでこの本を書かせていただきました。
0: だから、はい、あのコンクールの中にいろんな人たちの歴史が、はい、人間ドラマが込められている、
1: はい、詰まっております、
0: はい、でその第1回ですね、はい、どういうことでこの第1回のショパンコンクールというのが始まった、
1: そこはとても大事だと思うので、その1927年に始まったわけですけれども、今のポーランドという国が、独立しましたのが1918年で、もうその前は本当に周りの強い国々からね支配を受けて苦しい歴史を追ってきた国ですけれども、そうやってやっぱりやっと独立したけれども、もちろん国家の財政も厳しいし、これからどういう文化政策を打ち出していったらよいのかっていうことも本当に悩んでらっしゃった方たちがたくさんいて、その中でピアニストのジュラブレフ先生っていう方がやっぱりここはね一つ国のみんなの国民のね心の指針となるようなものが欲しいと、それはやっぱり音楽だと、ポーランドの音楽、それを一番書いてきたそういう作曲家はフレデリック・ショパンだということをねやっぱり訴えたいと、でショパンをよく弾かれた先生だったんですね、ジェラブレル教授、それでこのショパンという、ピア

0: 音楽の大作曲家をね、ポーランドの誇りとしてみんなで盛り立てていきたい、そこにこう人々の心を結集させたいと思って、どういうふうな方法でそれを実現したらいいんだろうと思った時に、ジュラブ先生がたどり着いたのは、なんかその頃スポーツの国際競技大会をご覧になって、あ、これだと思われて、ピアノの演奏でね、やっぱりそれをコンクールという形に持っていくことで、いろんな世界各国の若いピアノ弾きの方たちに、ショパン演奏をね、どういうふうな形でやっていただくのが一番ショパンの理にかなっているのかっていうことをね、問う場としてのコンクールを、それを創設しようと思い立たれたんですね、はい、それがだから1925年ぐらいのことだったと思うんですが、そして大変苦しい準備期間を経て27年に第1回の開催にこぎつけられました、
1: はい、だからショパンの音楽祭ではなく、ショパンコンクール、コンクールという形が良いと、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、やっぱりショパンの演奏っていうのはね、やっぱり、まあ、ただ単にピアノが上手いとか、もうアクロバティックに弾ければいいというものではなくて、ショパンという、元々のね、最初の、作曲家がピアノの詩人と言われた人がどのような演奏を一番目指していたかっていう、そこに近づく演奏をする、そういう若手をここから、出して育てて輩出して世界に発信したいという、そういう思いで生まれコンクールですね。
1: 技術だけではなく、はい、こうショパンの心、ポーランドの心がなければならないと。はい、でも、その頃ショパンってフランスの人と思われていたということだそうです、
0: ね、はい、でショパンのね、元気で活躍してた頃のポーランドも地図上にない国で、オーストリア、プロシア、ロシアに三分割されていて、ポーランドという国はなかったんですよね。ですからショパンポーランドに生まれて、大変ピアノそして作曲に秀でていたけれども、そういう国にいたのではやっぱり世界に打って出ることができないということを早くから気づいて、それで二十歳で国を出て、ウィーンにまず行きまして、ウィーンではうまくいかなかったけれども、その後パリに移ってフランスで、成功なさって、はい、で、21歳からフランスで作曲をされてね、ですから後半生の大作というのは全部フランスで生まれてましたので、そういうことで、そしてまたジョルジュ・サンドという、まあ、恋人になられた方がフランス人の女性でいらっしゃったし、そういうことからね、やっぱりフランスの作曲家のイメージが強かったんですよね、ですから、世界の見方というのもショパンは知っていたとしても、それはフランスの作曲かというふうに感じてらっしゃる方が多くて、ですからそのショパンコンクールを立ち上げた先生も、そうじゃないんだよと、これはショパンってポーランドの作曲家なんだ、ポーランドの心をピアノに乗せて表現した詩人なんだ、それを一番その彼の思ったように弾く、そういうピアニストを検証したい場としてコンクールを創設されたんですね。ですからフランスから、まあ、いわばショパンをポーランドの手に取り戻すと、そういう目的もあったと思います、
1: このポーランドで生まれたショパンが、
0: はいはい、
1: 生まれたのが1810年、
0: はい、そうです。
1: ですから19世紀の初め頃、
0: はい、
1: でも19世紀半ばには亡くなってしまって、それもフランスで亡くなってしまうんですね。
0: あ、はい、1849年の10月17日なんですけど、はい、パリで。でも帰れなかったんですよね。なぜショパンがポーランドからフランスに移ってね、で、その彼は望郷の思いがすごくあったっていうふうに、まあみんなそれは知っていたとしても、だったら帰ればいいじゃないかって思う、それは全然そうではなくて、当時の、ポーランドから旅立ったものが旅券のパスポートの問題でね、で帰れないんですよ、そんなに簡単に国境を越えられるものではなくて、でだんだん彼存命中にもフランスで名を上げてきたのでね、そうするとやっぱりそういう国際性のある作曲家をポーランドに返すってことはもうロシアの関係が許さなかったので、彼は国境もう越えられなかったし、帰れたとしても二度と出国できないわけで、またパリに行くことはもうできない、それが分かっていたので帰れなかったし、最後に亡くなる、もう自分が胸の病で亡くなられるのももう分かっていたけれども、せめて僕の遺体だけでもポーランドに返してほしいと、それで、それは無理だということで、お姉様に頼んで心臓だけね、苦難の末にポーランドに持ち帰っていただいたっていうことがあります。
1: もうショパン本人も、
0: はい、
1: 強いポーランドへの思い、はい、ふるさとへの思いというのがあったんですね。
0: ありました。そしてそういう思いを一番その彼が自分のピアノ作品に込めた、そういう曲種というのがポロネーズとマズルカだったんですね。ですからショパンコンクールでも必ずマズルカ、ポロネーズは課題曲に入っています。
1: しかも、はい、コンクールで演奏できるのは、はい、ショパンのとにかく曲だけ。
0: そうなんそれが他のね、音楽コンクール、ピアノコンクールとの大きな違いで、もうショパンの作品に限定したコンクールですね、
1: はい、で、なんとかいろいろ大変な中から、はい、第1回が1927年に開かれて、
0: はいはい、
1: その後2回3回5年ごとにこのコンクールが開かれて、
0: はい、まあ、その初期のそこの3回目まではね、第二次世界大戦前の3回なんですね、その頃はやっぱり、ロシアという国も非常にそのピアノの演奏の伝統がある国で、お上手なもうピアニスト多かったし、あともちろんその開催国のポーランドでもね、ワルシャ音楽院育ちの素晴らしいピアニストの方がたくさんおられたので、戦前の3回はロシアのピアニストとポーランドのピアニストが大体こう競うような、はい、そういう場でありましたけれども、
1: 当時の旧ソ連ですね。そうですね、はい、旧ソ連対ポーランドの、対決と言いますかね、
0: うう
1: 優勝を競うという、
0: はい、
1: はい、なかなかその世界中から多くの人が参加できるっていうような状況でもなかったのかもしれませんしね。
0: まだそんなにワールドワイドではないですね、
1: はいはい、優勝した人は、はい、かつてのソ連のピアニストが、
0: はい、第1回がオボーリンという方で、第2回はソ連から亡命していたウニンスキーさんですね、はい、で第3回も、ヤコブザークっていう、ソ連なんですけれども、第3回では特筆するべきことに日本人女性が2人参加されたって、甲斐美也子さんという方と原千恵子さんという方なんですけど、これは戦前なのにね、日本からもう早くも2人の女性が参加されたっていうのは大きなことだったと思います。
1: ですから、はい、ポーランドの方としてはもうぜひ、はいはい、自分の国、はい、ポーランドから優勝者をっていう思いがあって、はい、
0: 悲願ですね。
1: ところがその、はい、世の中が激動の時代に入ってしまうんですね。
0: もうナチスドイツが台頭してきますとね、もうヨーロッパはその暗雲が垂れ込めてまいりまして、しかもそのポーランドっていうのは地図上の位置から見ましても西のドイツと東の、旧ソ連からどちらからもね狙われる位置にありましたので、第二次世界大戦の最初1939年の9月1日ですけれども、ドイツ軍の侵攻を受けてもう大変な時代にポーランドが入っていきます。多くの犠牲者がポーランドから大戦中に出ました。
1: 何か、はい、ナチスドイツは、はい、ショパンの音楽を演奏することすら許さなかった、
0: 禁じました。ですからその時代にですね、ポーランドの方たちがやっぱりその国のみんなの心のシンボル、指針となる旗印にショパンがされることをとても警戒したわけですね、ナチスドイツはね。それをショパン演奏することによってポーランド国民が団結なんかされたらたまらないということで、ショパン演奏を禁じましたから、ショパン演奏しているところをもし見つかりでもしたら、それこそ収容所送りか処刑っていう、そういう時代。それでもポーランドの方たちは地下の小さな集会室でもう秘密のコンサートを開いて、ショパン演奏の投下を絶やさないでずっと続けてらっしゃったという歴史がございます。
1: でもとても、はい、ショパンコンクールを開けるような時代状況じゃなかったってことですね。
0: はい、もうそんな、はい、もう大変な時代でしたね。
1: で、本当は1942年に、はい、開催するはずだった第4回が中止となり、
0: はい、5年おきというのは、27年から始まったので5年おきだと本当は42年でしょうけれども、とても無理です。全く大戦中ですから。
1: で、第二次世界大戦が終わって、
0: はい、
1: なんとかその中止になっていた第4回が開かれたのが、
0: はい、
1: 1949年のことだった、
0: はい、そうですね。
1: 特別な年なんですね。
0: そうなんですね。ショパンが亡くなられたのが1849年でしたので、ちょうどそれから100年後ということで、もう悲願でね、もうこの年には何とかして再開をしたいということで、第4回が 1949年に開かれました、
1: はい、でもまだまだあの戦後のいろんな建物がね、
0: はい、
1: ちゃんと戻ってるかどうかっていうと、もう暮らしも大変な時ですよね。
0: そうですね。あの会場のワルシャーのフィルハーモニーホールももちろん戦火であの瓦礫の山と化していましたから、その再建から始めたわけです。
1: そしてそういう中で初めてポーランドの方が優勝第1位になった。
0: あ、はい、あのハリーナ・ツェルニ・ステファンスカさんという女性と、そしてもう一方ベラ・ダビドビッチさんという、この方は旧ソ連の方ですけど、あの同列2人で1位を分け合われました。
1: いやだからこうポーランドの置かれた厳しいこう歴史、
0: はい、
1: そしてショパンのこう人生、
0: はい、
1: いろいろ重ね合わせると、
0: はい、
1: ショパンコンクールってやっぱり大変な歴史、それこそまさに大河ドラマなんですね、
0: はい、ドラマそのものだと思うんですね。やはりこの一世紀間の世界史の情勢とか全て反映して、はい、でショパンの人生にももちろん重なるということで、これはもうものすごく大きなドラマを背負ったコンクールだと思います。
1: そしてそこで、
0: はい、
1: 誕生したこうコンクールで優勝したスターたち、
0: はい、
1: 大変な方がたくさんいらっしゃるんですね。
0: そうですね、はい、そうやって戦後再開されてから、そこからは、1949年にあって、次が1955年ですけれども、そこだけ6年空いて、で55年からは規則正しく5年ごとに、やってこられたんですけど、まあ、最後ちょっとコロナでちょっとまたずれましたけど、ほとんど5年に一度ですから、それだけでも入賞されたか、もちろん優勝者でなかった回も2回あったんですけど、まあ、優勝者、上位入賞者、もう本当に世界的なスターがたくさん生まれました。
1: まあ、本当は皆さんをご紹介していただきたいくらいですけれども、
0: そうですね、本当に主だった方のお名前を挙げるだけでもね、もうそれで大変なくらいたくさんの方が世に出羽ばたかれました。
1: 例えば、
0: はい、
1: この人だけは紹介したいということになると。
0: そうですね、例えばやはり第6回1960年の、マウリツィオ・ポリーニさん、この方お名前から分かるようにイタリア人ですけれども、18歳で優勝されて、でこの方が素晴らしかったのは、優勝されてからね、あの大学にいらしたり、いろいろご本を読まれたり、学部研究されたり、充電期間をたくさん取られてから改めてデビューなさった、それが良かったと私は思いまして、ですのでずっと息の長い演奏活動をされて、まあ、2024年の3月に亡くなられたんですが、もうポリーニさん世界的なピアニストとして大きな足跡を残された。でその次の回の第7回の時のマルタ・アルゲリッチさん、この方も、は現在ご存命で今も活躍されておられます。
1: アルゼンチンの方ですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: それからそうですね、とクリスチャン・ツィメルマンさんと、この方はポーランドの方がお出になって、それから、ベトナムからダン・タイソンさんがお出になった、はい、そして1985年には、ま、あのロシアですけれども、ま、旧ソ連ですけれども有名なブーニンさんが出られて、大きなブーム、
1: 日本でもおなじみの、
0: はいはいはい、ブーニンブームを巻き起こしたブーニンさんが若くして優勝されて、本当にこれあの NHK の、ドキュメンタリー番組でも紹介されて、本当に皆さんで、ね、引きつけられて拝見された方多かったんじゃないかと思います。私もとても強い印象を NHK の、 あのドキュメンタリー番組から受けました。
1: ただその後、はい、あのなかなか自由がない、
0: はい、そうなんですね。あれだけの高いあの人気を得られて、そうなりますと今度はあのソ連の政府が話してくれなくて、やっぱり彼の人気を国のものとして、やっぱりそれを国家の威信とね掛け合わせて、あちこちで演奏してほしいという、まあそういうものかもしれませんけれども、ですから自由な演奏活動っていうのはあの時代のことで、ブーニンさんお出来にならなくて随分苦しまれたことは確かですね。どっか外国になかなか出していただけないし、出していただくにしても見張り役を必ずつけられるということが続いて、あまりにもそういうことがあったので、ついにまあ亡命、ドイツに亡命を決意されて亡命されましたね。
1: 日本の方とご結婚なさってるんですね。
0: 奥様は、はい、そうですね、ドイツ語の通訳さんをされていた、うん、ジャーナリストご出身の英子夫人という方と結婚されて、まあ、あの大変 よくしてくださる奥様だったようで、ブーニンさんそのいい家庭生活を手に入れられました。
1: だからその後あの、はい、病気になったり、
0: そう
1: 肩を痛めたり、
0: はい、もうやはり糖尿があられたのかな、あとやっぱり足首を痛められたことがあって、それがそういう持病のせいで治りが良くなくって、ついにはその足首を切断しなければいけないっていう近いところまで追い込まれられたんですけど、それはやっぱりね、ピアニストって手で弾くからいいっていうものではなくて、ペダルってございますよね、体の左右対称のバランスも必要ですので、それだけはなんとか避けたいということで、大変良いお医者様に巡り合われて、ですけど随分辛い手術でいらっしゃったようですが、それを乗り越えられてついに復帰されましたです。お偉いと思います。
1: 本当に大変なドラマと努力が、
0: もう本当にあれだけのね、もう世界的なね、ブーニンシンドロームを巻き起こされた方が、それから本当に各地でもう皆さんにもキャーキャー言われてね、もうもてはやされて、もうスターダムの絶頂まで上り詰められて、それからご病気出て苦難の日々で、大変な手術を乗り越えて今があるっていうのは、やっぱりそれだけでも大きなドラマですね。
1: そして
0: はい、
1: 萩谷さんが初めてワルシャワで取材なさった2000年、
0: はい、
1: その優勝したのは中国出身のユンディ・リー、
0: はい、ユンディ・リーさんでした。
1: その頃、今も最年少になるのかしら、18歳で、
0: そうですね、
1: 優勝、
0: うん、そうですね、まあ、あの、まあ、そのポリーニさんも若かったし、ありますけれども、ユンディ・リーさんはね、そのコンクールの期間中に18歳のお誕生日を迎えられたんでした。それも話題になられて、もう大変な騒ぎでした。
1: もう萩谷さんはなんかあちこちでユンディ・リーさんと遭遇なさった、
0: はい、あのコンクール会場とかホテルとかいろんなところでお目にかかって、ちょっとお話もしましたけど、シャイな感じの青年で、
1: 何かピアノの王子というような言われ方も、
0: 日本のあの木村拓哉さんに外見がすごく似てらっしゃるということで、で、まあ、そういうことからも人気があられて、
1: はい、日本にもですからたびたび来られて、
0: 大変な人気でね、もうその都度は私、そのコンクールの後の日本ツアーもほとんど全部聞かせていただきましたけど、もうすごく日本のファンが大変でしたんですよね。ですからやっぱりね、そういうことで、もちろん中国でもね、人気で、どこ行く先々で大変なね、もてはやされましたから、やっぱりお勉強するあの時間が十分になかったのかもしれません。それとどんどんCD をお出しになられて、大きなレコードレベルからお出しになられた、そのペースも年1回よりも早いぐらいだったので、あれでは充電の時間がちょっとないなと思って、ちょっと心配はしておりました。こんなペースで出していらっしゃって大丈夫だろうかということは思いました。で、まあ留学されてですね、そこでも勉強されたっていう話ですけど、でもそこでもね、やっぱりどんどんそういう社交の場に引っ張り出されたりして、なかなかじっくりお勉強される暇がなかったようですね。
1: もうだからどんどんどんどん自分の引き出しにあるものを出す一方で、
0: そう、
1: 入れるようなゆとりがなく
0: そうですね。だからポリーニさんの頃とは世の中も違ったんでしょうし、またその自分のキャリアの作り方への思いみたいなものもポリーニさんとは違ったんだなと私は思っております。
1: 大きなこううねりの中に巻き込まれると言いますかね。
0: でちょっとご自分がどうしたら本当は一番いいのかなってことがちょっと見えなくなられたような気もいたしますね。
1: その辺がこう伝統あるショパンコンクールのまた栄光を手にした人のその後の難しさっていうのは、
0: まさにそうなんですね。だからそこの栄光を手にされて、それをちゃんとご自分のキャリアの中に上手に取り入れてらっしゃった方、そこで溺れてしまった方で、また自分のせいではなくて、いろんなことでも、まあ、渦にそれこそね飲まれて、非常に残念な、その後をたどられた方もう様々で、こればかりはね、まあ、ドラマと申し上げるしかないんですけれども、それを見てるだけでも、あ、なんという大河だろうって思います。
1: そしてそのショパンコンクールでの日本人の活躍ですね、はいはい、先ほど 初めてショパンコンクールに出場した日本の方は、はい、1937年第3回お二人いらしたと、
0: はいはいはい、そうですね、はい、原千恵子さんと甲斐宮子さんですけれども、それ自体も素晴らしかったと思います、はい、で戦後はですね1955年の時に、田中清子さんという、私はこの田中清子さんの評伝を昔2005年に出版したんですけど、そこでも書きましたが、やっぱり大変検討なさった方で、やはりその戦後の日本人ピアニストの活躍時代の端緒を開かれた方です。で彼女も、まあ、結局あの頃は10位まで順位認定しましたので10位に終わられたんですが、でも後になっていろいろ調べますとね、点数計算しますと彼女の方がその例えば 8位9位の方よりも点数が上でね、本当は不当な順位だったってことが明らかにわかるんですが、でも10位に入賞されて、で田中清子さんその後も、まあ、活躍されたんですけど、彼女の場合はもう本当に病気をね、もう当時としてはちょっと治療の難しい病気で倒られたんですが、田中さんはやっぱりショパンコンクールに名前を残されるピアニストだと思っております。
1: そういう審査の方法とか、はい、いろいろその全体の中での思惑とかもあったりもするんですかね。
0: ありますね。だから必ずしも、まあ、審査っていうのは公平なものではないっていうことはもうこれは確かなんですよね。だからそこにどういう結果を自分に引き寄せるかっていうのも、まあ運といえばそれまででしょうけれども、まあいろんなことがあったとは思いますね。はい、
1: まあ、演奏の順番とかね、はい、どの曲もこう選べばいいのかとか、
0: そうなんですよね、いろんな要素でね、
1: は
0: い、
1: 審査のやり方も結構たびたび変わってるんですね、
0: はい、コロコロですから、まあそれをね、そういう、まあ、今は点数制になってますけど、でもその点数計算とかいろんなことのやり方にしてもまだ完璧なものにはなっていないために、そういうことで、まあ、得をされる方も損をされる方もいるっていうのはまだその現実はありますので、まあ、はい、
1: だから審査をする方もね、そうやって試行錯誤を重ねながら、こうなるべく公平にとは思うんでしょうけれども、ね、
0: そうだとは思いますけれどもね、はい、それは人間のすることで、な
1: かなか、はい、で日本人とショパンコンクールの関わりのお話に戻りますと、はいはい、その後は中村ひろ子さん、はい、皆さんよくご存知の中村ひろ子さんが4位、
0: はい、
1: そしてその次の回、
0: はい、
1: 内田光子さんが2位、
0: はい、そうですね、で中村さんの場合はその後審査員をなさったんですよね。それから先ほどお話でも出ましたブーニンさんの会の時に、4位になられた小山道江さん、
1: はい、
0: この方も、素晴らしい演奏家で、その後審査員をやってらっしゃいますね、うん、とてもね素晴らしいピアニストで、お人柄も謙虚でね、でもういいショパンを弾かれますし、ショパンだけではなくていろんなレパートリーを本当にそれぞれの作曲家のにかなった弾き方でお弾きになる素敵なピアニストです。
1: そして、近年となりますと、
0: はい、
1: コロナ禍で2020年に開催されるはずだった、
0: はい、
1: コンクールが1年遅れて2021年に開催されて、
0: はいはい、18回、
1: はい、この時は反田恭平さんが2位、
0: はい、
1: 小林愛実さんが4位ということ、
0: はい、そうでした。小林さんはその前の17回の時にも、参加されて、かなりいいところまで行かれて、でだから2回目のね、挑戦で入賞されました。でまさか
1: お二人は今ご夫婦で
0: そうでございますね。もう、はい、過去にもねショパンコンクールが縁となって結婚されたカップルもおられますけど、やっぱり日本人の私たちがよく知っている反田恭平さんと小林愛実さんという現在大活躍中のお二人が素敵なカップルになられたっていうのは嬉しい、ショパンコンクールからのね思いがけない出来事だと思います。
1: そして去年2025年には、はい、桑原しおりさんが4位になられた、
0: はい、桑原さんもいいピアニストでね、他のコンクールでもたくさん、実績を上げておられて、で、まあ、去年の時にはもうそういう配信動画がもうたくさんございましたので、その配信で桑原さんはもうたくさんの方が桑原さんの演奏をご覧になってファンになられた方が大変多くて、応援をいっぱい受けられた方、そして、まあ、いい結果をね出されましたね。
1: まあ、他にもね、
0: はい、
1: たくさんいらっしゃるんですけど、入賞した方っていうのは、
0: そうですけど、
1: でも一方で、
0: はい
1: はい、あ、はい、この方も、うん、 出ているんだっていう方が、
0: はい、
1: 例えばあの辻井信之さん、
0: はい、
1: 実際に萩谷さんが、
0: はい、
1: あの取材をなさった2005年ですか、
0: はい、あ2005年にね私は参りました時に辻井さんにインタビューさせていただいたんですけれども、本当にね底抜けに明るくてね、もうねもうお話をされながらね、こうだったんですよ、ああだったんですよってね、もう嬉しそうにお話ししてくださってね、もうとてもね天真爛漫な、あの頃16歳ぐらいでしたかね。その前の回の時にユンディリーさんがね優勝された時、それでユンディリーさんが優勝される瞬間のもうあの中継を何遍もご覧になってね、オンデマンドで、それで僕も今にああいう風にあのユンディリー優勝ユンディリーって呼ばれる瞬間がとても好きで、そこを何度も見ていたんだって言って、僕もああいう風に呼ばれたいとかおっしゃってね、それでね受けたのね。もう本当にそういうことを天真爛漫におっしゃってね、可愛い方ですよね。それでまあその時はセミファイナルですかね、
1: だから最終の本戦っていうんですか、うん、その、
0: はいはい、
1: 最後のところまでは残れなかった、
0: でもねその後になってからですけど、あ特別賞みたいな聴衆 なんとか特別賞っていうのかな、聴衆賞っていうか、それだったからあのポーランドの方で用意して、
1: はい
0: はい、辻さんに、
1: それが観客の方の大変な人気であったと、
0: そう、もうとてもそうですね、ああいうやっぱりあのキャラクターは愛されるキャラじゃないでしょうか、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、だからいろんな、そのショパンコンクールから、
0: はい、
1: もちろん生まれるスターもあるし、
0: うん、
1: でもそことは違うところからやっぱり
0: そうですね、
1: ここでこうブームを巻き起こすって人もいるわけだし、
0: そう本当にねいろんな方いらっしゃって、その一人のピアニストのキャリアから見ればそこのコンクールに参加されたっていうのはほんの一コマかもしれないんですけど、まあそこからまあいい方に運が向かう方もいるし、そこでちょっとご縁がなかった、うん、まあ例えばその1990年と95年は2回続けて優勝者は出さなかったんですけれどもね、でその中で本当優勝 なされたらよかったのにと思う方も2位に泣かれた方、やっぱりその2位っていうのとね優勝っていうのは違うし、
1: その1位と2位の
0: やっぱり違いますよね、
1: 全く違いますかね、
0: そう思いますね、
1: だから多分1位と2位の差と、
0: はい、
1: 2位と3位の差っていうのは同じ1でも、
0: はい、
1: 雲泥の差があるんでしょうね、
0: そう思いますね、やっぱりね、いやいやそうだから審査員の方たちがどういう思いでね優勝っていうのはちょっと無理だなと判断されたか、それはあるんでしょうけれどもね、優勝っていう栄冠をまあ、手にされなかった気の毒残念だった方っていう方もそこで生まれていらっしゃいますね、はい、でまあその中ではそこで優勝できずに、でまあその後ご病気を得られてね、35歳の若さで亡くなられたアレクセイ・スルタノフさんという方、今もその方の演奏を聞きますと本当に素晴らしいんですけれども、お気の毒だったなと思うので、まあもう本当にうんふん、それ本当に引きこもごもだと思います。
1: ご本拝見してると個性的すぎて、そのいいっていう人はもう大絶賛するんだけれど、はい、うん、いやこれはショパンの演奏としてはどうなんだろうか、うん、
0: はい、
1: というような見方もあ
0: った、はい、おっしゃる通りなんですね、やっぱりその評価が分かれ大きく分かれ、どっちかね分かれすぎたんでしょうね彼の場合はね、まあまあこのスルタノフさんに限らず他にもこれはショパンじゃないと言われてね、まあ厳しい評価に泣いた、方もいらっしゃいますね、ですから本当にその回ごとにいろんなそのまあドラマ悲劇とかね残念なことも生まれてるんですけど、そこからまたそれをバネとしてね次の活躍の場を自分で切り開かれた方もいらっしゃるから、本当に一人一人の見ていくと面白いですね。
1: 萩谷さんもいろいろもうその方の人生に寄り添ってと言いますか、ご自分がもういろいろ喜んだり悲しくなったりなさってるんじゃないですか。
0: そうなんですね、もう本当に入れ込んついついねもう気持ちが入ってしまいます、はい、
1: だって審査員の方も、
0: はい、
1: こんなんじゃ審査ができないと言ってそのまま帰りますみたいなことがあったり、
0: は
1: い
0: 先ほど申し上げた、7回の優勝者のアルゲリッチさんはその後審査員になられましたけれども、その、まあ、審査結果にね、ちょっと不服を唱えてポゴレリッチさんという素晴らしいユーゴスラビアのピアニスト、この方が、落ちた時には怒って、まあ、憤慨されて審査員を降りられたということがありましたね。
1: だから発表までのこう予定の時間がどんどんどんどん、もう発表しなきゃいけない時間からだいぶ経ってから発表があったりというようなこともあるようで、かなり舞台裏が奮起してるんでしょうかね。
0: もうそうですね。

0: ね、なかなか
1: 簡単には決められない
0: と。そうですね、予定の時間にすんなりと発表があったことはほとんどないようですね。
1: はい、だから日本人の方では、
0: はい、
1: 内田光子さんが2位、はい、その反田恭平さんが2位、はい、というのが、
0: まあ、最高なんですね。ですから、まあ、近年は私も、まあ、行くたびに今回ぐらいは日本人がと思うんですけど、なかなかそうはいかなかったですね。
1: はい、
0: でもだから今後に期待ですね。
1: でもそれだけまた、
0: うん、
1: このショパンコンクールの関心も世界中で高くなっているし、
0: そうあってほしいですね、はい、
1: 次回は、はい、2030年
0: そうですね、はい、
1: の開催の予定ということ
0: 予定でございますね。
1: どんな予想をなさってるんですか。
0: ここ近年は中国人の方、あと中国出身の両親を持たれて、現在は中国じゃない国籍、アメリカ、カナダ人、そういったところの方がね、ほとんど上位を占められるっていう結果になっています。まあ、その背景も私なりに分析しましたけれども、まだこの傾向は続くかもしれないと思います。だからちょっと予断は許されないんですが、まあ、日本人としてはぜひ日本から優勝者が出てほしいとは思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: そして、あの萩谷さんがおっしゃってたのは、とにかく第一回から、うん、ショパンの思い、それから、はい、その世界の平和への思いというのが、はい、このコンクールにはあるのだ。
0: はい、そうです。もうやはりその音楽っていうものでね、心を一つにして、やっぱり平和でないとコンクールなんかできませんし、そのピアノを弾いてるどこじゃありませんよね。コンクールが気持ちよくできるためには、世界がまず平和でなければならない。そもそもこのコンクールの創始者の方たちの思いもそこにあったので、ピアノを通じてね、やはり友愛、平和、そしてそれを求めていたショパンの心をまた実現するという、そういうコンクールとして継続していっていただきたいと考えております。
1: 次回。
0: はい。
1: 2030年はワルシャワにいらっしゃる、ご予定は終わりなんですか。
0: はい、行きたいと思います。はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 明日への言葉、今日はショパンコンクールを追いかけて激動の100年の歴史をというテーマで、音楽評論家の萩谷郁子さんにお話を伺いました。聞き手は向井康子さんでした。ではここで一曲お届けしましょう。エジソンの忍ぶ演奏です。乙女の祈り。

0: エジソンの忍へ演奏で乙女の祈りでした。では今日7月30日木曜日の誕生日の花と花言葉です。花は浜坊、花言葉は楽しい思い出。今日お誕生日の方おめでとうございます。この浜坊ですが、西日本から韓国の最終島奄美大島まで分布する夏に黄色い花を咲かせる植物です。鹿児島県の喜入ではひてし花、ひして花、ひして花と言われています。また秋には葉がきれいに色づき、季節の移ろいを感じられます。鉢植えや盆栽、庭木として楽しまれます。もともとは海岸の潮風が当たるような場所に自生する強い木でして、朝に黄色い花が咲き、夕方にはしぼむ、いわゆる一日花と言われています。で、実は今日お便りでこの浜坊を見に行ったという方がいらっしゃいます。ラジオネームがハイデオさんです。7月30日の誕生日の花は浜坊ですね。童話ゴンギツネなどの作者新見南吉は愛知県の半田市出身で、この日が誕生日です。先日この浜坊の花を見に知多半島の半田市から渥美半島の堀切に出かけてきました。豊橋電鉄に乗車しましたが、車両には黄色い浜坊の花が描かれていました。南吉さんは生前秋に伊良湖岬に出かけ、数句の俳句も残しているので、南吉さんもこの車両に乗っているような気持ちになりました。厚みの堀切の浜坊は天然記念物、愛知県の天然記念物にもなっているようで、黄色の花を楽しんできましたということでありました。本当に今日にぴったりの お便りをいただきました。今日の花は浜坊、花言葉は楽しい思い出です。さあ、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、もう一度読む宮沢賢治、日本大学芸術学部教授のそころは山下清美さんです。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、戦争犠牲者に敵も味方もない、歴史研究家の森重明さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、カルロス・サンタナ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌 A 六助作品集です。4時台は
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月30日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: おととい熊本県で震度7の揺れを観測した大地震、今朝の毎朝でも地震に関するニュース詳しくお伝えしていきます。熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震の発生から36時間以上が経過しました。地震活動が活発な状態が続く中、今も安否がわからない人がいて、被害の全容も見えていません。今日も猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際は熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。おととい熊本県熊本地方でマグニチュード 7.1 の大地震が発生して、熊本県の宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測し、大きな被害が出ています。地震活動が活発な状態は続いていて、昨日午後10時19分頃には熊本県の天草芦北地方を震源とする地震があり、熊本県の八代市、上天草市、それに天草市で震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測する地震はこれまで合わせて4回となっています。地震活動が活発な状態が続いていて、気象庁は今後1週間ほどは最大震度7程度の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県では断水や停電が続く地域がありますが、今日以降も熊本県では猛烈な暑さが予想されています。復旧作業などの際はこまめに水分や塩分を補給し、休憩を十分にとるなど、熱中症を防ぐためにできる限りの対策を行ってください。
1: 熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震を受け、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、避難具断層帯の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。地震活動は依然活発で、活断層帯にはまだ破壊されていない区間があるとして、強い揺れへの備えを続けるよう呼びかけています。専門家などで作る政府の地震調査委員会は、昨日夕方から臨時の会合を開き、熊本県で続く地震活動や周辺の地殻変動のデータについて分析しました。衛星による観測や地震の波形などの解析から、マグニチュード 7.1 の大地震は熊本県益城町から八代海に伸びる避難具断層帯の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。今回活動した区間はおよそ30キロだと推定しています。避難具断層帯は3つの区間に分けられていて、今回の地震で活動したのは北側の高野白旗区間の一部と、中央に位置する避難具区間の北東部と考えられると指摘しました。一方、避難具区間については、今回の地震では破壊されなかった、いわゆる割れ残りがあり、最も南側の八代海区間もずれ動いていないとしています。小原和重委員長は、いつ起きるかはわからないが、将来的には避難具区間の割れ残った部分も破壊されて地震を引き起こす可能性があると述べた上で、この地域にはまだ活動していない断層も残っている。10年前実際に熊本で起きてしまったように、より大きな地震が起きることが全くないとは言えず、もっと大きな揺れに見舞われる可能性もあることを意識して備えていただきたいと呼びかけました。
2: 地震の後爆発があった熊本県嘉島町のショッピングセンター、イオンモール熊本では、今も複数の人が建物内に取り残されているとみられ、警察や消防が救助活動を続けています。熊本県嘉島町にあるショッピングセンターイオンモール熊本では、今回の地震のおよそ1時間半後に大きな爆発が起き、2階部分が崩落しました。熊本県警察本部はイオンモール熊本の内部で撮影した映像を公開しました。映像は昨日要救助者の捜索を実施した際に撮影されたもので、長さは2分ほどあり、大破した建物の中の状況が映されています。建物の1階部分は大量の破片や瓦礫が床一面に散乱しているほか、 2階や天井から骨組みのようなものなどが垂れ下がっています。また2階部分でも天井や壁が崩れて大量の破片や瓦礫が床一面を覆っています。熊本県によりますと、現場からはこれまでに10人が救助されましたが、3人が死亡、1人が心肺停止だということです。また5人が怪我をしていて、1人については詳しい状態は分かっていないとしています。何が原因で爆発が起きたのか、イオンの吉田明夫社長は昨日午後、熊本市内で会見しました。この中で吉田社長は、従業員からガスの臭いについての報告は出ていない。ガス爆発とは特定できていないが、その可能性が非常に高いので、おそらくガスが漏れている場所の近くにいた人は、臭いを嗅いでいたかもしれないと述べました。また、今回の爆発があった場所そのものには飲食店はなく、ガスの経路の途中になる。フードコートは随分離れた部分に位置していて、そこに対してガスの供給管が走る構造になっていると説明しました。この爆発について、東京大学大学院工学系研究科の茂木敏夫教授は、今回の爆発のメカニズムについて、詳しい調査結果が出るまで特定できないとした上で、可能性の一つとして、プロパンガスなどの可燃性ガスが建物内に滞留し、そこに着火して爆発が起きたことが考えられるとしています。茂木教授によりますと、これほど大規模に建物が破壊される爆発はあまり例がないということで、住居の一室などであれば壁ではなく窓が壊れるが、今回の建物を見ると窓が非常に少ない。圧力が逃げづらい状況で、壁が壊れるほど強い圧力まで上昇した可能性があるとしています。その上で、爆発が起きた建物について、

1階と2階のフロアが広く吹き抜けの構造になっていて、この広範囲に大量のガスが溜まって圧力が高まることは考えづらい。バックヤードなどどこか一室の閉鎖された空間にガスが漏れて爆発したのではないかと指摘しています。イオンモール熊本では警察や消防、自衛隊が昨夜8時ごろから重機を使った作業を始めました。今後の救助活動について元消防士で危機管理防災アドバイザーの田中明さんは、床や天井に穴が開いていて足場も悪く普段とは異なる空間になっている。要救助者がいる場所を推定しそこから救助していく方法を取ると思うが、手作業で瓦礫を取り除くので救助には時間がかかる。72時間以内を目標として活動を進めていると思うと話していました。また震度6強の揺れを観測した熊本県八代市にある日本製紙の八代工場では依然4人の安否が分かっていません。警察庁はこの工場での救助活動の様子を撮影した映像を公開しました。敷地には建物が崩れたとみられるコンクリートの塊やむき出しになった鉄筋などが至るところで積み上がったり散乱したりしています。小型の重機も投入されていますが、足の踏み場が少なく、警察の広域緊急援助隊の隊員や自衛隊員らが手作業で瓦礫を取り除きながら捜索を続けています。県によりますと、閉じ込められた人のうち7人が救助されましたが、5人が死亡、2人がけがをしました。そして被害は広い範囲に及んでいます。八代市の隣、震度7の揺れを観測した氷川町では、昨日午後5時の時点で町が確認できている家屋の被害については、倒壊などで救助活動が行われた合わせて19棟だとしています。また熊本県によりますと、昨夜7時の時点で町内では5人が心肺停止の状態になっているということです。 NHK が現地で取材したところ、住宅など複数が倒壊しているのが確認されていて、壊れた住宅が道を塞いでいたり、ブロック塀が崩れて瓦礫が散乱したりしていました。町は調査中だとしていて、被災の詳しい状況は分かっていません。熊本県によりますと、昨夜7時の時点で今回の地震による死者が12人、心肺停止の状態が6人で、けが人は64人に上っています。また安否不明となっている人が少なくとも4人いるということです。生活にも影響が出ています。35度を超える猛烈な暑さの中、片付けや復旧作業も厳しい状況になっています。各地に設置された給水所には多くの人が列を作りました。昨日午後4時時点、熊本県の断水の状況です。熊本市でおよそ9000戸、八代市と氷川町で合わせておよそ28,500戸などとなっています。この他の地域でも断水や水の濁りが確認されているということです。影響は医療の現場にも及んでいます。福岡大学のリーマット災害派遣医療チームの野村隆也医師は、地震で被害を受けた病院から入院患者を別の病院に搬送する活動に当たりました。地震で被害を受けた病院では停電などにより治療を続けるのが難しく、入院患者を別の病院に移すことになりました。野村医師は、病院の壁や柱には大きなひびが入り、一部が崩れ落ちていて、病院の機能維持は到底難しい状況だった。また搬送の最中にもドーンという音とともに大きな余震があって、危険なシーンもあったと話していました。搬送中の道路では段差や地割れがありましたが、無事入院患者およそ120人を搬送したということです。交通にも影響が出ています。 JR 九州によりますと、九州新幹線では今回の地震で駅の構内や車内にいた12人がけがをしたほか、レールの破断や防音壁の落下など200箇所以上で被害が確認されたということです。今回の地震の後、九州新幹線は全線で運転を見合わせていましたが、昨日午後6時過ぎまでに福岡

0: 株式市場のダウ平均株価は前日の終値より1153ドル18セント安い5万1594ドル14セント。ナスダックの株価指数は前日より 433.970 下がって24,442.942 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時14分を過ぎたところです。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日も西日本と東日本では晴れて猛暑が続く見込みです。熊本も35度前後まで上がり、週末にかけて日に日に気温が上がりそうです。一方、北日本と北陸では雨が続き、激しい雨にご注意ください。この時間も北日本を中心に雨が降っています。特に東北地方で雨雲が発達していて、福島県内では激しい雨を観測しています。今、岩手県、秋田県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。秋田県にはさらにレベル4大雨警報です。内陸部を中心に土砂災害や浸水の危険が高まっています。北日本と北陸は低気圧が次々に通過していて、今日も雨が続く見込みです。東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨が降りそうです。明日、あさってまで雨が続きますが、降り方のピークは今日となりそうです。大雨に警戒してください。一方、関東から九州では高気圧に覆われて晴れる見込みです。関東甲信を中心に大気の状態が不安定で、午後はにわか雨にお気をつけください。一方、高気圧の中心に近い九州では安定した晴天で、熊本でも雨の降ることはほとんどなさそうです。日中の気温は関東から九州では35度以上、熊本も35度の予想で、昨日と同じような暑さになりそうです。広島、高松、大分、宮崎では38度まで上がり、危険な暑さです。またフェーン現象が加わる関東の内陸や山梨県でも気温が上がり、甲府は39度の予想です。曇りや 雨の北陸や東北南部も30度を超えて、かなり蒸し暑いでしょう。そして台風13号の情報です。今、非常に強い勢力で日本のはるか南東海上を西寄りに進んでいます。今後、猛烈な勢力にまで発達する見込みです。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原に近づく恐れがあります。今後の情報に引き続きご注意ください。では今日の各地の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、大阪、東京36度、福岡35度、松山34度、広島38度、高知、名古屋37度、新潟30度、秋田29度、金沢、仙台33度、札幌24度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
0: この後も地震のニュースは詳しくお伝えしていきます。5時17分になります。ここからは毎朝だよりです。
2: この時間は岐阜県下呂市にお住まいの長尾智文さんと電話がつながっています。長尾さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。長尾さん、下呂市外の様子いかがでしょうか。
3: はい、外の気温が22度ですね。まあ、ひんやりしておりますけれどもね、当然日中はね、体温超えの気温になると思いますね。
2: 熱中症対策欠かせないですね。
3: はい、
2: では岐阜県から今朝の話題は何でしょうか。
3: はい、近年全国で廃校が増加していますね。私の住む下呂市内及び周辺の市町村でも廃校によって多くの施設が使われなくなってしまいました。うん、まあ、しかし学校はね、もともと地域の文化、歴史、その時代を生きた人々の暮らしが詰まっている場所だと思います。まあ、廃校がね、地域の貴重な資源であると考えて、今回は周辺の2つの廃校の有効活用を事例に廃校の未来を考えます。
0: はい、長尾さん、少々お待ちください。今新しい地震の情報が入ってきました。お伝えします。先ほど5時16分ごろ、九州地方、熊本県の熊本地方で震度4のやや強い地震がありました。先ほど5時16分ごろ、 熊本県熊本

0: 能登地方で震度4のやや強い地震がありました。また震度3を熊本県の天草芦北地方、宮崎県の北部平野部で観測しています。津波があるかないかなどについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。先ほど5時16分頃の地震、熊本県の熊本地方で震度4、天草芦北地方や宮崎県の北部平野部で震度3を観測しています。新しい情報が入り次第お伝えします。
1: 長尾さん、すみません、お待たせしました。
2: はいはい、それで廃校の事例なんですけどね、
1: はい、そうですね、事例、はい、
2: はい、あの一つ目がね、下呂市金谷町姿切り洞にあるね、旧姿小学校ですね。旧この姿小学校は全国で展開されている廃校のプロジェクトの8個目の事例としてね、令和4年12月に姿修学校、漢字で集まる学校と書いて修学校という名前で新たに開かれました、
1: はい。
2: まあ、この施設をね、楽しむ、働く、くつろぐ、相談する、あと遊ぶ、学ぶなどね、さまざまな視点から活用できる入居者をね、募集しましたね。
0: はい、長尾さん、また新しい情報なのですいません、たびたび少々お待ちください。先ほどお伝えした地震、津波の心配ありません。新しい情報です。津波の心配ありません。5時16分頃の熊本の地震です。震度4が熊本県の熊本地方、震度3が熊本県天草芦北、宮崎県の北部平野部です。この地震、震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。先ほど5時16分ごろ、九州地方でやや強い地震がありました。各地の震度は、震度4が熊本県の熊本地方、そして震度3が熊本県の天草芦北、そして宮崎県の北部平野部です。震源地は熊本県の熊本地方、そして今新しい情報で各市町村の震度が入ってきました。震度4、八代市と氷川町です。震度4、八代市と氷川町です。さらに震度3が熊本市の南区、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、いずれも震度3です。熊本の美里町、甲佐町、そして宮崎県の延岡市でも震度3を観測しています。その他、福岡や佐賀、長崎、熊本、宮崎など広い範囲で震度2、鹿児島でも震度2を観測しています。先ほど5時16分頃の九州地方のやや強い地震、熊本県の八代市と氷川町で震度4、そして熊本市の南区や宇土市、上天草市、宇城市、天草市、美里町、甲佐町、宮崎県の延岡市で震度3を観測しています。津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: それで長尾さん、廃校を再生するプロジェクトとして姿修学校、集まる学校と書いて姿修学校という名で新たに開かれて、でそこに入居できる方を募集したということでした。どのような入居者がいらっしゃるんでしょうか。
2: はいはい、その理科室に、ね、入居しているのは、姿修学校から車で10分ぐらいのところにある笹原蛍石鉱山跡地をね、生かそうという地域の団体ですね、はい。蛍石、フローライト、鉱物の一種なんですけれども、鉱山が稼働していたのはね、昭和30年から昭和46年、まあ、かつて日本で産出される蛍石の大半がですね、この山から取られていたということですね。現在国内で蛍石採集ができるのはここだけですね。まあ、近くを流れる谷水で採集石を洗うことができましてね、子供でも探索できる希少なね、鉱山跡地ですね。
0: それは貴重な場所ですね、
2: はい。
0: でそれを生かして学校ではどんな活動をしているんでしょうか。
2: はい、この採集した蛍石を使ってね、姿修学校の理科室で燃焼実験や蛍石講座を行っていますね。全国そして世界から集まる人たちは蛍石が採集できる喜びを体験することができますしね、廃校小学校の理科室というのも学習意欲が高まるように感じますね。
1: 確かにちょっと気分が上がりますね、うん。他にはどのような入居者がいらっしゃるんですか。
2: はいはい、あの地域運営組織姿未来というグループもね、入居しました。このグループはですね、地域の生活や暮らしを守るため姿地域に暮らす人々、まあ、具体的にはね、自治会とか社会福祉協議会、PTA とかですね、 環境団体、森林保全団体などですね、今年4月に立ち上げましたね。事務局がこの校舎の一室に入居したわけですね。まあ、この廃校校舎の一室に入居した意義は大きいと感じますね。廃校の活用に取り組むことで未来の、地域の未来をね、描くことにつながると思いますね。
0: ここまではその姿修学校の話でした。そしてもう一箇所、廃校の有効活用あるんですよね。
2: はい、そうですね、岐阜県七曹町の旧加淵小学校ですね、
0: はい、
2: 今年4月にね、地域に新しい小学校が開校したことによって、加淵小学校はね、廃校となりました。まあ、現在ね、町が地域振興、公共利用を念頭にね、活用方針を検討している段階ですけれども、注目はね、廃校となった加淵小学校にあった郷土室ですね。
0: ほう、郷土室、ふるさとの郷土ですね。
2: はい、
0: どんな部屋ですか？
2: 昭和時代の、ね、農具、生活用品、あと家財道具とか衣服などね、昔の暮らしに使われた道具が飾られていた部屋ですね、うん、一室丸ごとは郷土室となっていましてね、いろり畑で作業する人形まで置かれましてね、うん、児童が郷土学習のために使っていましたね。現在この地域住民で組織する七曹里山クラブ、里山文化伝承会の皆さんがですね、郷土室のこの資料を後世に引き継ぎ残そうということですね。まあ、町内の体育館などに保管されている民具の一部も選別してここへ移動しましてね、もう一つ教室をね、活用して郷土室を拡大するイメージでね、準備されて見えますね、うん。まあ、先日元の加淵小学校で開かれた準備会に私も顔を出しましてね、会員の皆さんの思いを聞きました。
0: おー、いかがでしたか？
2: はい、新しい郷土室はね、動かして伝承していきたいという思いから、はい、動体保存をテーマとしていますね。まあ、動体とは物が動いているということですね。単に保管し展示するのではなくて、昔の道具の一部をね、実際に使って動かすこと、そしてその機能などを学びながら伝えていきたいということですね。まあ、私の場合、地域の伝統漁法の研究を続けている立場としてはね、村の倉庫に保管される昔の魚取りの道具、漁具をね、整理して漁具専門コーナーを設けてね、地区を流れる加淵川でね、実際にその漁具を使って魚を取ることを提案しました。まあ、地域の皆さんのね、廃校利用の取り組みが今後どのように進んでいくか応援していこうと思っていますね。
0: いいアイデアが出て学校がね、どんどん活用されていくといいですね。
2: はい、
0: うん、長尾さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は岐阜県下呂市の長尾智文さんでした。
1: では音楽です。八千代少年少女合唱団で地球聖歌笑顔のために。

0: 八千代少年少女合唱団で地球聖火笑顔のためにお送りしました。
1: 時刻は5時28分になったところです。7月30日今日は何の日です。昭和46年1971年7月30日岩手県雫石町の上空で全日空の旅客機と自衛隊の訓練機が衝突し墜落する事故が発生しました。全日空機の乗客乗員合わせて160人全員が亡くなりました。

0: 原因は自衛隊機が民間航空機のルートのすぐ近くで訓練を行ったことでした。雫石事故、全日空機と自衛隊機が衝突墜落、昭和46年1971年です。
1: 昭和53年1978年7月30日午前6時から沖縄県で一斉に自動車の左側通行が実施されました。沖縄は戦後アメリカの施政下に置かれたため右側通行になっていたものの、昭和47年に本土復帰を果たしたことで左側通行に変更することが進められます。実施前夜の夜から8時間にわたって沖縄県全域で自動車の通行が禁止されました。沖縄県の自動車左側通行に変更、昭和53年1978年です。
0: 平成10年1998年7月30日、内閣総理大臣の指名選挙が行われました。衆参で異なる指名となったものの、憲法の規定により衆議院で指名を受けた小渕恵三氏に決まり、小渕内閣が発足しました。小渕内閣発足、平成10年1998年です。
1: 平成16年2004年7月30日、参議院議長に当時の扇千景前国土交通大臣が選出されました。参議院の議長に女性が就任するのは初めてで、責任の重さを痛感して円満な国会運営に努めるとともに、その使命と役割を果たせるよう努力したいと挨拶しています。女性初の参議院議長就任、平成16年2004年です。7月30日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。この時間も北日本を中心に雨が降っています。特に東北地方で雨雲が発達していて、その雨雲が今南東方向に動いているという状況です。秋田県や福島県では強い雨を観測しています。岩手県、秋田県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。また福島県にはレベル4大雨警報も出ています。内陸部を中心に土砂災害や浸水の危険が高まっていて、福島県の猪苗代町には避難指示が出ています。安全な場所に避難するか、家の中でも崖から離れた部屋で過ごすなど、少しでも危険な場所から離れて安全を確保するようにしてください。北日本と北陸は今日も低気圧が次々に通過して雨が続く見込みです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、東北の日本海側と北陸を中心に断続的に激しい雨が降り、大雨になりそうです。明日、明後日まで雨が続く見込みですが、降り方のピークは今日となりそうです。一方、関東から九州は高気圧に覆われて晴れる見込みです。厚手の洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。ただ関東甲信を中心に午後はにわか雨や雷雨がありそうです。高気圧の中心に近い九州では安定した晴天で、熊本では雨の降ることはほとんどなさそうです。日中も猛暑が続きます。関東から九州では35度以上、熊本も35度まで上がる予想で、昨日と同じような暑さです。熱中症の対策、万全にするのは難しい状況かもしれませんが、できるだけ体を冷やすなど、熱中症対策、できる限りの対策を取るようになさってください。広島、高松、大分、宮崎では38度まで上がり危険な暑さ、甲府は39度まで上がる予想です。曇りや雨の北陸や東北南部も30度を超えてかなり蒸し暑いですので、湿気対策をなさってください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美は夏空ですが、急な雷雨には注意してください。九州、四国、中国地方は安定して晴れるでしょう。近畿、東海は晴れますが、午後は一部でにわか雨がありそうです。関東甲信も晴れますが、午後を中心ににわか雨があるでしょう。北陸と東北の日本海側、断続的に雨が降り、激しい雨が降りそうです。土砂災害や低い土地の浸水に注意警戒してください。東北の太平洋側と北海道も雨が降ったり止んだりでしょう。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、大阪、東京36度、福岡35度、 松山34度、広島38度、高知名古屋37度、新潟30度、長野32度、秋田29度、金沢仙台33度、札幌24度、釧路20度です。ここまで全国の気象情報でした。
0: 熊本では避難所も開設されてはきていますが、冷房が使えないという環境にいる方もいらっしゃると思います。少しでも空気が流れるように窓を開けて換気をしましょう。もし水があれば足や手を冷やしたり、ネッククーラーを使ったりして首周りを冷やしたりすることも有効です。涼しい環境を共有しながら力を合わせて乗り切っていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今回は窒息誤飲に注意です。子どもが飴を詰まらせたり、ペットボトルの蓋を誤って飲み込んだりなどよく聞きます。こうした事故は多いんでしょうか？
3: はい、例えば東京消防庁管内では令和3年から令和7年までの5年間に5000人以上の子どもが物が気道に入ってしまって詰まってしまう、窒息や異物を飲み込んでしまう誤飲で救急搬送されています。
1: 東京消防庁管内で5年間で5000人以上、そんなに多いんですね。
3: はい、この中には自発呼吸が戻らなくて医療的なケアが長期に必要となったり、命を失ったりしてしまうこともあります。子どもの喉あるいはまた気管ではですね、1センチぐらいと非常に狭くてですね、噛む力も未熟なために、窒息事故につながりやすいです。
1: 気になるのが食べ物への注意です。どんなことに注意するといいでしょうか？
3: はい、国のですねガイドラインを見ますと、豆類とかプチトマトはですね給食では使用を避ける食材となっています。で、丸くてつるっとしている、例えばプチトマトから大粒のブドウ、サクランボ、キャンディーのように丸くカットされたチーズ、こういうのはですね喉の奥に入りやすく詰まりやすい、こういうものはですね4等分して、形や大きさを変える、調理方法でですね危険を取り除く必要があります。
1: 丸くてつるっとしたものには注意が必要っていうことでしょうか？
3: はい、18ヶ月以降になると多くの子どもが盛んに手づかみで食べるようになります。通常3、4歳頃に歯が生え揃いますが、噛む力は大人と比べてまだ弱いんですね。で、硬いものはうまく噛むことができないということで丸飲みをしてしまうことがあります。そして子どもではですね咳をする、おほんってこういうそういう力が弱いためにですね、気管に入りそうになったものをですね咳で吐き出すということができないんですね。そのために丸みになった食品がですねそのまま空気の通り道、気道を塞いで、これが窒息につながってしまうわけですね。
1: 子どもは噛む力が弱くて吐き出す反射も未発達なので窒息しやすいっていうことですね。
3: そうです。さらに子どもで多いのはピーナッツなどのナッツ類です。喉や気道を詰まらせて窒息したり、小さなかけらが気道に入り込んで肺炎や気管支炎を起こしたりするリスクがあります。で、食べ物を口に入れたままですね遊んだり話したり寝転んだり、そういうことがしてますと、そういうリスクが高くなりますし、それから一番典型的なのはですね、子供はよく泣きますよね。って泣いて最後にと息を吸った時に、ベロ、舌の上にあったですねいろんなピーナッツのかけらとかそういうのがですね気道に入ってしまうわけですね。ぜひ避けていただきたいと思います。
1: もし万が一物が詰まってしまったときは救急車を呼んで救命法を行うということになりますか？
3: はい、背中を叩いたりお腹を押すことで異物を吐き出させることが大切です。躊躇せずに強く鋭く叩く、これがポイントとなります。なかなかですねそういう救命方法を聞いてもですね、慌ててしまうことが多いと思いますので、ぜひですね、救命救急講習とかですねそういうもの、あるいは動画なども見ることも、とても大切だと思います。
1: そして 異物を誤って飲み込んでしまう誤飲ではどんなものに注意が必要でしょうか。
3: はい、一番多いのはタバコですけれども、あとはまあ保護者の薬とかですね、いろいろなものを飲みますけども、一番ですね気をつけたいのはですねボタン電池なんですね。
1: まあボタン電池、時計や体温計に使う小さくて丸い電池ですよね。
3: そうです。でこのボタン電池はですね、まあ、飲み込みますと食道の途中に引っかかってしまうんですね。でそういうところでペタッとですね食道の粘膜がボタン電池にくっつくと電流が流れ始めてですね粘膜を溶かしてしまってですね大出血で死亡することもあります。
1: あんな小さなもので命に関わることもあると聞くと怖いですよね。
3: そうですね。ですからともかくボタン電池はですね飲んだではなくて、ね、飲んだかもしれないと思っても緊急でですね、医療機関を受診する必要があります。まあ、最近ではですねこういうボタン電池の危険性をですね下げるためにですねボタン電池そのものに強い苦味剤をですね塗ったようなボタン電池もから発売されています。まあ、子供が舐めるとですね非常に苦いために吐き出すわけですね。そうするとまあボタン電池の危険性がまあ少なくなるということで、まあぜひですね小さなお子さんがいる家庭ではこうしたものをですね購入するといいんではないんでしょうか。
1: こうした誤飲を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
3: ひとまずですね大切なことは子どもの口に入る大きさを知っておいてほしいと思いますよね。で目安はですね約4センチなんですね。で大人のですね片手を出して親指と人差し指をでですねくっつけて輪を作ります。でこの輪がの直径がだいたいですね4センチになりますので、このサイズを通るものは危険です。
1: 確かにこの大きさですとちょうどプチトマトが通るくらいですね。
3: はい、そういうものは子どもの手の届かないところに置くことが鉄則です。で危険なものは大人が責任を持って鍵付きの、まあ、収納でですね厳重に管理する必要があると思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: およそ4センチ以下のものは子どもの口に入るので注意。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 次回は増える自転車自動車の事故について伺います。今週の健康ライフは夏に増える子どもの事故をテーマに、子どもの成長に伴って起きるさまざまな事故の対処法や予防について詳しくお伝えしています。
0: 今回講師の山中達弘さんには明日の午前8時台リスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
1: お盆で孫が久しぶりに帰ってくる、夏休みで久しぶりに孫と遊ぶ機会があるなど、小さな子どもと触れ合うことがめったにない大人にとって、子どものどのような行動に気をつければ事故を防げるのでしょうか。疑問・質問をお待ちしています。番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。
0: 皆さんのヒヤリとした経験なども教えてください。そして今週はここまで、月曜日が転落・転倒の事故、火曜日が海や川、プールなど水の事故、水曜日昨日が遊具やアスファルトでの火傷、そして今日が窒息誤飲に注意という内容でした。この内容についてわからなかったことなどの追加の質問でも構いませんし、これ以外の質問でも構いません。また木曜日までのシリーズについては NHK のインターネットラジオラジルラジルの聞き逃しやポッドキャストでも振り返って聞くことができますので、どうぞご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は三重から津放送局の秋田幸香キャスターと電話がつながっています。秋田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の三重津はどんな朝でしょうか。
4: はい、この時間はですね厚い雲が広がっていまして、日差しがない分過ごしやすい気温になっています。う
0: ん、日中はどうですか。津は
4: いやーもう暑いです。あの日傘をさしていても、うん、照り返しがもうかなり暑くてですね、会社まで局までのね10分くらいの歩く時間もかなり辛いくらい暑いです。
0: ああそれだけでもね汗が出てくるような感じでしょうかね。
4: はい、
0: うん、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日は伊勢神宮にまつわる話題をお伝えします。うん、三重県伊勢市では20年に一度伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮に向けて 新しい社殿を作るために使う木材など御用材を運ぶ置き引き行事が行われています、はい、木材の木に船を引

0: くなどの時に使う引くという漢字で置き引きです。500年以上前から地域の人々の手で行われてきた行事で、7年後、7年後の2033年に予定されている式年遷宮に向けて2年にわたって執り行われます。
1: 置き引き行事、どんなことをするのか詳しく教えてください。
0: はい、御用材を伊勢神宮に奉納するために市内の各地区で72の奉衛団を結成します、奉衛団は漢字では奉納の奉、船の栄光の栄という字の引くで奉衛と書きます。奉衛団の皆さんがこの御用材を運ぶためのソリや車には櫓が組まれたり、大きな人形が乗っていたりと、それぞれに特徴があります。置き引きが行われる期間中は、伊勢の町が置き引き一色で盛り上がります、この期間中には内宮まで川の中を進んで御用材を運ぶ川引きと、下宮まで奉衛車という車に御用材を乗せて陸路で運ぶ岡引きがあります。
1: 川と陸があるんですね。
0: はい、
1: 実際の置き引きどんな様子なんですか？
0: はい、先月行われた置き引きの岡引きに参加させていただきました。参加したのは伊勢神宮下宮からも近い一ノ木町須原奉衛団です。前日に本番に向けて御用材を乗せる奉衛車を地域から出発地点の宮川のほとりまで運びます。この日は平日だったんですが、たくさんの人が参加していました。参加者の中には20年に一度の式年遷宮迎えるのが3回目、今回は長い距離を歩くのが難しいからせめて近くで見送りたいと話している方もいて、地域の皆さんにとって本当に大切な行事なんだなと感じました。
1: 20年に1回なのに今回が3回目ってことは、もう40年くらい前から関わってるってことですね。
0: そうですね、
1: 皆さん思い入れ強そうですね。
0: そうなんです。一ノ木町須原奉衛団をまとめる役員のお一人、北村哲也さんは、毎日のようにね、前回の置き引きの様子を残した動画繰り返し見ていたということなんです。20年に一度のことなので、経験したことのある人から話を聞いたり、残っている資料を見たりしながら経験をつないでいます。沿道で見送っていた人たち、地域の方からは、こうして御遷宮を迎えられることが嬉しいこと、幸せなことだというお話も伺いました、夕日を浴びながらこの奉衛車が街中を進んでいく様子、すごく印象に残っています。
2: その行事の当日はどうでしたか？
0: はい、本番当日、奉衛車が運び込まれた宮川のほとりに、一ノ木町須原奉衛団の発表を着た方たちが続々と集まってくるんですね。もう小さなお子さんから高齢の方たちまで、この日集まったのおよそ1100人です。一つの町の奉衛団にこれだけの人が関わっているなんて、伊勢の皆さん本当に総出の行事なんだなと実感しました、かつては川を通じて運ばれていたということで、川の水を切る様子を再現したり、またね、数百キロもある御用材を今でも人の力だけで積み込んだりしていきます。準備が整うとついに出発します。力強い木やり歌に合わせておよそ2キロ目的地の伊勢神宮の下宮を目指します。一ノ木町須原奉衛団の置き引きの特徴は、櫓も飾りもないシンプルさなんです。奉衛車の上に乗って式を取る人が生きた飾りだということなんですね。奉衛車につけられた長さ200メートルほどの綱を引っ張りながら進んでいきます。今回一緒にこの綱も引かせていただきました。
2: 秋田さんも一緒に引いてきたんですね。
0: はい、
2: 数百キロもあるものを運ぶのは大変そうですが、参加していかがでしたか？
0: はい、綱を引くと引いている場所にもよるんですが、振動がすごいんです。御用材を乗せた奉衛車何トンにもなるので、木の車軸が擦れる音が手に、直接振動として伝わってきます。この重さ、綱を通して感じることができました。車軸が擦れる音、ゴーという重低音なんですが、低くいい音を鳴らして走らせることが粋なんだそうです。

0: も道中では二手に分かれて引いている綱をお互いにぶつけて押し合う練りが行われまして、もうね、押し合いへし合い、一体感がどんどん高まっていくんです。伊勢の町の、ね、一員に入れてもらったような気がして、もうすごく嬉しかったです。
1: そのね、何トンもになる重いものを運んで伊勢神宮まではどれぐらい時間かかるんですか？
0: はい、出発してだいたい3時間くらいで到着になります。
1: はい、
0: 伊勢神宮の外宮が見えてくると、ここで最大の見せ場がやってきます。それが御用材を神域に運び込む縁屋引きというものです。縁屋という掛け声に合わせて、何トンもある放映車が猛スピードで目の前を、ね、駆け抜けていくんです。この縁屋引きの速さを間近で感じたいと、沿道は前が見えないほど人でいっぱいでした。引き手の皆さんの熱気とスピードにも、ね、圧倒されました。今回お気引きに参加して、地域の皆さんと一緒に体験することで、伊勢神宮の歴史支えているのは伊勢の皆さんなんだなというのをね、改めて実感することができました。このお気引きは、川の中を進んで御用材を奉納する川引きが、あさって土曜日とその翌日日曜日、日付で言いますと8月の1日2日にも行われる予定です。
1: はい、秋田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: マイジャソだより、この時間は三重県の津放送局、秋田幸香キャスターに聞きました。
2: 音楽をお送りします。青葉一子さんで月の丘。

0: 青葉いちこさんで月の丘をお送りしました。お便りをご紹介します、はい、熊本県にお住まいの方からいただいています、うん、ピエさん40代女性の方です。昨日停電が復旧してほっとしたのもつかの間、うん、知っている景色の惨状に言葉を失う思いです。一昨日火曜日、車で買い物に行く途中で地震に遭いました。車が波のように大きく揺れました。急いで引き返し家に帰りました。途中倒壊した家や外に避難している人を見ました。まだ揺れが続いており不安はありますが、とりあえず家の中の片付けをすることから始めようと思っていますといただいています。
1: うん、本当に皆さんの馴染みのあのショッピングセンターもそうですし、田んぼ畑道街並みね、変わってしまってショックも大きいかと思います。そして夜も十分に休まらない中で昨夜の大きな地震、さらに頻繁に今朝にかけても小さな揺れも含めて続けて起こっています。不安な時間をお過ごしかと思います。小さいお子さん特に不安を感じているでしょうから、強く抱きしめてあげてください。ご自身も少し落ち着くかと思います。この後毎朝6時台も様々な情報をお伝えしていきます。引き続き毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信では晴れていますが、新潟県では雨が降っています。新潟県ではこの後も断続的に雨が降り、夕方までは非常に激しい雨の降る恐れがあります。先ほど新潟県五泉地域の阿賀町にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。危険な場所、崖や斜面からは離れ、安全なところで過ごすようにしてください。この後も大雨となる恐れがあります。一方、関東甲信は日中も晴れて強い日差しが照りつけそうです。比較的空気も乾いて、洗濯物も短い時間で乾くでしょう。ただ大気の状態は不安定で、午後を中心ににわか雨はありそうです。洗濯物の長い時間の外干しは注意をしてください。今日も猛烈な暑さが続く見込みです。関東甲信は35度前後まで上がる予想、フェーン現象が加わって甲府は39度まで上がる予想です。内陸部では危険な暑さです。屋外での農作業や運動は控えた方が良いでしょう。室内でも我慢せずに冷房を使って、室内の温度が上がりすぎないように確認をしてください。そして台風の情報です。今台風13号は非常に強い勢力で日本のはるか南東海上を西寄りに進んでいます。週明け火曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島に近づく恐れがあります。来週は太平洋側の海にうねりが届きそうです。海のレジャーは注意が必要となりそうです。では現在出ている注意報と警報です。改めてお伝えします。レベル4土砂災害危険警報が新潟県五泉地域の阿賀町に出ています。そして大雨注意報が新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域に、土砂災害注意報が新潟県の下越と長岡地域、柏崎地域、十日町地域、上越市に、強風注意報が新潟県の佐渡に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、新潟県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県、山梨県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、西部ともに晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。千葉県全域、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県南部と北部、晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨が降るでしょう。 秩父地方晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。茨城県北部曇り時々晴れ、ところにより雨が降るでしょう。南部は曇り時々晴れで、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県南部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。北部は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。群馬県南部晴れで、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雨でしょう。北部は曇りで、朝晴れ、ところにより雨でしょう。静岡。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.